בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: Audio

0: 95.5.
1: חם אש.
2: תשאירו איתנו את הפזמון.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: ايوه عليك.
1: זה גם היה טוב.
2: אנחנו נצטרך להחליט.
3: 99.5

0: 99.5.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך?

0: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: יאללה בוא נתחיל. איזה קהל יפה יש לנו היום, ניר ולירן. וואי, מה שהולך כאן. וואי וואי.

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה.
1: בשוויוויה.
0: משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: איזה את השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.

0: עזתים מאוישים, פגיעה במערך ההגנה האווירית. מיד לאחר מכן אנחנו רואים איומים של האיראנים על ירי לעבר שטח ישראל, וכמו שראינו גם במהלך המלחמה האחרונה, האיראנים לא לבד בתוך הסיפור הזה, גם התימנים החותים מצטרפים, והבוקר הזה כאמור בפעם הראשונה מאז אמש גם הם יורים טיל לעבר שטח ישראל, טיל בודד אחד שמכניס מיליונים למרחבים המוגנים. הטיל הזה כאמור טיל בודד שיורט בהצלחה, האזעקות נשמעו באזורים נרחבים ולכן הובילו לכך שגם המרחב האווירי, כמו שפרסם דין פישר, נסגר באופן זמני. לא לוקחים סיכונים עדיין, גם בשלב הזה אין הודעת יציאה מהמרחבים המוגנים. זה ייקח עוד כמה דקות עד שפיקוד העורף יוציאו הודעה, ולכן גם אם הטיל יורט נצטרך להמתין עוד קצת. אולי שווה גם לחזור שוב על ההנחיות של פיקוד העורף ומה שצפוי להיות במהלך היום הזה, לפחות נכון לעכשיו. כל עוד אין שינוי מבחינת פיקוד העורף, ההנחיות אומרות שעברנו למדיניות התגוננות כתומה, וזה אומר אין לימודים בכל הארץ, אין בגרויות היום, מקומות עבודה יכולים לפעול רק אם ניתן להגיע מהם למרחב מוגן, וכמובן יש גם מגבלות התקהלות בעקבות הירי הזה שהתבצע אתמול בלילה לאיראן, ולא מן הנמנע שהתחדש במהלך השעות הקרובות שוב, לפחות על פי האיומים האיראנים. ישראל יצא לגל תקיפות אחד שיסתיים, חיל האוויר כאמור תקף תקיפות נרחבות שם, ועכשיו השאלה הגדולה, אם ישראל מסתפקת בתגובה הזאת ומחכה לראות איך יגיבו האיראנים, או שאנחנו נראה תקיפות נוספות של ישראל באיראן. ושוב, אחרי התקיפות האלה של חיל האוויר ושהאירוע הזה מסתיים, באה תגובה ראשונה בערך לפני 10 דקות, אולי טיפה יותר, עם התראות מקדימות שמגיעות בעקבות ירי שמתבצע מתימן, ירי של החותים לעבר שטח ישראל, ירי שמוביל לכך שמיליונים נכנסים למרחבים המוגנים בעקבות הירי הזה. הטיל כאמור יורד, ועכשיו אנחנו ממתינים להודעת שחרור של פיקוד העורף שתאפשר למי ששואה במרחבים המוגנים לצאת החוצה. כן צריך לשים לב לעניין שלא כל מי שקיבל התראה מקדימה גם לאחר מכן נכנס למרחב המוגן עדי, אלא רק באזורים שבהם באמת הירי חוון אליהם.
1: ב-99.5, 5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, בוקר אור, עכשיו 7 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM באלת, ואנחנו כאן בבוקר חדש, בוקר אחר, כמו ערב אחר שאתמול חווינו. אם כן, אחרי התקפה של ישראל בדחיה בביירות, הגיעה תגובה איראנית אמש. איראן שיגרה מתחי טילים לכיוון יישובי הצפוניים של ישראל בעקבות התקיפה הזו בדחיה, והזרקות הופעלו בזו אחר זו באזורים כמובן נרחבים בצפון ובשומרון. לפי צהל, כל השיגורים אמש יורטו, הלימודים בוטלו בכל הארץ, התחבורה הציבורית תפעל ב-75%. טראמפ אמר שהוא לא מאשר לתקוף באיראן, אך קרה דבר לפנות בוקר, ככה בשעה 4 לפנות בוקר, אולי בזמן שישנתם, כן תקפנו באיראן, ולפני זמן קצר שוגר טיל מהפרוקסי של איראן מתימן. החות'ים שיגרו טיל לעבר שטח ישראל, לכיוון מרכז הארץ והשפלה. הטיל הזה יורט, נכנסו שם מיליונים למרחבים מוגנים. בינתיים הם יצאו מהמרחבים המוגנים, ולפי שעה חיל האוויר תקף מספר ערים באיראן, זה מה שאנחנו יודעים. ובאיראן מאיימים, מוכנים לשיגור מיידי אם ישראל תגיב, וישראל מגיבה. מה חשבתם, שאנחנו נשב בחיבוק ידיים? וזה הבוקר שלנו, ככה הוא התחיל. מה שלומכם? איך עבר עליכם הלילה? הצלחתם לישון בכל זאת? מקווה מאוד שכן, וקמתם לבוקר החדש הזה יום שני בשבוע. קו ג' בסיוון תשפ"ו, והיום 8 ביוני 2026, ואנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני, עם התוכנית מועדון השש, ב-102 FM אלת, 99.5 בצפון, ואתם כאן יחד איתי בכל מקרה. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם, לשיתופים שלכם, לתפילות שלכם, לתקוות שלכם, כמו תמיד, כמו בכל בוקר. וכך אנחנו יוצאים במדינה השפויה הזאת, כן? לאור. אור ראשון ב-531 היה בבוקר, אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-746 בערב, סך הכל יהיו פה 14 שעות אור ועוד 15 דקות. אנחנו כאן יחד איתכם, מועדון השש, יוצאים אל הדרך שלנו עד השעה 7 ביחד. עומרית לברי אביאל ב-102 FM אלת, וכאן אנוכי, גיא בזק, שיהיה לנו בוקר שקט וטוב.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: כן, קיבלנו קצת סחרחורת עם טונה ועומר אדם. עכשיו שש ורבע, בוקר מתוח, אחרי שהכוחות שלנו צהל תקפו באיראן, בישראל נערכים לתגובה. הלילה הטילים ששוגרו מאיראן יורטו על ידי מערכות ההגנה של ישראל. ממש לפני זמן קצר שוגר טיל מתימן למרכז הארץ ולשפלה. על הבוקר נכנסו שם למרחבים מוגנים. והטיל הזה יורט, ובינתיים פיקוד העורף שחרר את אותם אלה שנכנסו למרחב מוגן. אנחנו נכנסים לתקופה חדשה, כן? כנראה. לימים אחרים, אנחנו צריכים יותר חשוב, כמו שאנחנו די מתורגלים, לדעת איפה המרחב המוגן שלנו, ולהיכנס לשם ולהכניס לשם גם את היקרים לנו. מכל, כמובן, הילדים, המשפחה, ולדאוג לאחרים. זה לא משהו חדש, אנחנו כבר היינו שם, בסדר? אז בואו נרגע, ננשום ונצא ליום החדש הזה רעניים יותר מתמיד. כן, זה המצב שלנו, נכון? ואין מה לחשוב אחרת. מיליוני ישראלים חזרו אתמול לשעות ליד מרחבים מוגנים, וזה קרה אחרי שאתמול צהל תקף בדחיה בבירות, ובהמשך לאיומים שהגיעו מטהרן לאורך היום, בוצעו גם שיגורים כאמור לצפון, והבוקר גם למרכז. הלימודים והבגרויות בכל הארץ בוטלו. עיריות רבות פתחו מקלטים, הערכות לסגירה אפשרית של נמל התעופה בן גוריון. זה עוד לא קרה, אבל אם זה יימשך כך, סביר להניח שזה מה שיקרה. גורם ישראלי אומר, התגובה תהיה קשה. ונשיא ארצות הברית מציע לאיראן, שיגרתם את הטילים שלכם וזה מספיק, חזרו למסע ומתן. מנסה לשדר עסקים כרגיל, אבל המציאות שלנו מכתיבה לנו אחרת. אנחנו נפרדים מהזמר ישי לוי, שהלך לעולמו בגיל 63, הוא הובא אתמול עם נוחות, והוא השאיר לנו פסקול מדהים של מוזיקה שהוא הביא לאורך השנים. אשתו איריס, שגם הייתה המנהלת האישית שלו, ספדה לו אתמול בחלקה שבה הוא נקבר. אנחנו שזורים זה בזו, וליוותה אותו אל דרכו האחרונה. אישה השאיר מורשת מוזיקלית ענקית ושירים שלא ישקחו, אמר זמר חיים משה. ואנחנו מדי יום השבוע נשמע איזשהו שיר יפה מהארסנל שלו, מהמורשת שהוא השאיר המוזיקלית. בחרתי לנו הבוקר אחד מהקלאסיקות, את ליסה ליסה. שיר יפה. ישי לוי, זוכרים ומשמיעים ומתגעגעים כבר.

0: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכולם. אנחנו נעבור את זה, תהיו רגועים. גיא, טעות נפוצה, ליסה לא שייך לישי לוי, שייך לאלי עידן.
1: וואלה.
0: הוא רק חידש אותו.
1: טוב לדעת.
0: שיהיה בוקר טוב לכולם, ואנחנו עם חזק, עם ושים חזק. מה שבא לך לשים, תשים.
1: אני אשים, עם חזק אנחנו, בוקר טוב גולן ביטון, בוקר טוב לכל החברים והחברות במועדון השש שלנו. אתם כאן יחד איתנו, יוצאים אל האור, אל יום חדש. נפיץ, אבל אנחנו כאן חזקים מתמיד. לפני זמן קצר החזקות במרכז ובשפלה בעקבות שיגור מהפרוקסי של איראן. התימנים קיבלו שרירים, קיבלו אומץ ושיגרו טיל, גם הם יקבלו. כן, יש לנו הרבה התייחסות כנראה לכל ציר הרשע הזה. אנחנו ממשיכים, רז וקנין ממושב שומרה, בוקר טוב לך יקירי.
2: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק.
1: מה נשמע?
2: גיא, הגיע הזמן שניכנס בלבנון ולא נקשיב לאדון טראמפ.
1: כן.
2: ניכנס בהם, לשטח להם את כל הדחיה.
1: אבל זה לא רק הם.
2: גיא, שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות בעזרת השם.
1: צריך לטפל בראש הנחש, אחי.

0: תמיד איתי.
1: קיבלנו דרישת שלום, כן כן, משלומי שבת. 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ שלכם כאן, גם כניסה למועדון השש, וגם כמובן להביע את הבוקר שלכם. שוב, למי שמצטרף אלינו עכשיו, הבוקר הזקות במרכז ובשפלה בעקבות שיגור טיל מתימן. הטיל הזה יורט, אין נפגעים, תודה לאל, וכל זאת קורה אחרי שצהל תקף באיראן הלילה. דיווחים על פיצוצים בתבריז, באספהן, הערכות בישראל תגובה איראנית, אין לימודים היום בכל הארץ, גם ככה נגמרה כבר השנה.
2: בוקר טוב גיא ומאזינים יקרים, ינון מירושלים, שיהיו בשורות טובות בגלל המלחמה. אשמח לשמוע את השיר בבקשה של איתי לוי, השיר החדש, מה שקשה להגיד.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, מועדון השש, עכשיו כבר 6:32 כמעט, בוקר מתוח אחרי שצהל תקף באיראן. כאן בישראל אנחנו נערכים לתגובה. הלילה כעשרה טילים ששוגרו מאיראן יורטו על ידי מערכות ההגנה של ישראל. הבוקר גם היה ממש לפני שעה, פחות אפילו, ירי מתימן. גם הטיל הזה יורט, הוא שוגר לכיוון מרכז הארץ והשפלה. תודה לאלה, אין נפגעים. ואנחנו כאן במציאות חדשה. בואו נחזור אל המציאות הרגילה, מזג האוויר. כן, מזג האוויר היום, יום שני, יהיה מעונה חלקית עד בעיר, ותחול עלייה קלה של הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, בלילה יהיה מעונה חלקית. מחר יום שלישי, תורגש התחממות קלה נוספת, והטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. ביום רביעי לא יהיה שינוי ניכר, ובחמישי ירידה קלה של הטמפרטורות, ככה בקצרה. ירושלים היום עם 28 מעלות בצהריים, בתל אביב גם 28, בחיפה 27, בצפת 30. בקצרין היום בצהריים 33 מעלות, בטבריה אותו דבר, נצרת עם 31, עפולה 31 גם. בבקעת בית שאן 35 מעלות, אשדוד עם 28, בבאר שבע היום 32 מעלות בצהריים, ים המלח בעין גדי 36, לאורך יישובי העוטף 31, כך גם במצפה רמון. ובאילת היום בצהריים 38 מעלות בצהריים. זו ההתייחסות שלנו כמובן מזג האוויר. שלומי עוזרי, בוקר טוב לך יקירי, מה שלומך?
2: בוקר טוב גיא, אני רוצה לאחל בוקר טוב לכל צוותי מד"א מרחב כרמל ולכל אנשי כוחות הביטחון והצלה שעושים את עבודתם נאמנה.
1: תודה רבה. הנה, מסרנו בשידור חי, תודה לכל מי שמסייע, כל מי שעוזר, כל מי שדואג, כמובן שלכל הלוחמים והלוחמות שלנו, מצדיעים להם כמו בכל יום ובכל רגע. אז אנחנו יוצאים אל האור, כבר 6:33, הגיע הזמן להעיר את ג'וני, נכון? ג'וני, בוקר טוב, יש חבר שאני מכיר, במקרה קוראים לו גם ג'וני, ג'וני הון. אתמול ביקרתי אותו במוסך זזקל בטירת כרמל, החליף לי צמיגים, שיהיו בטוחים יותר על הכביש. אחלה גבר, תמסור דש גם לשכן שלך, אלוף. הנה, 6:30, אתה צריך לקום, אח שלי. יאללה, בוקר חדש. ג'וני בוקר.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: ג'וני כמוני, איזה שיפה, בארץ הברי. אילון זינגר, כמו בכל בוקר, מביא לנו את הפתגם היומי, אנחנו כבר לא יכולים לפתוח את הבוקר בלי הפתגם היומי שלו. אז תקשיבו, מעשה טוב הוא כמו פרח. אתה יודע איכן אתה שוטל אותו, אך לעולם לא תדע לאן תיסע אותו הרוח. יום שני, אש למועדון השש, כותב לי אילון זינגר, לוחם האש. כן, כן, כן. תודה רבה, יקירי. הפנמנו, לקחנו לעצמנו את המשפט הזה, כל כך יפה. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ועכשיו חנן בן ארי, יחד עם פאר טאסי, ישירו את הלוואי, הלוואי, הלוואי. 23 דקות לפני השעה 7 בבוקר, יום חדש, יום שני.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: גיא בזק, בוקר טוב אח יקר, שיהיה לנו בעזרת השם יום שקט ורגוע ונקסח את האם אם אם אם אם שלהם. אני רוצה להקדיש את השיר את אשתי לגפן כהן היקרה שלי שאני אוהב אותה מלא.
2: איזה דניאל אימפריה אתה, יאללה, אהבתי את האם אם אם

0: al sitio HTD. No me le di la mia sapà. E recevi sfile che
1: זה הזמיר של התוכנית שלנו, דניאל דפז. אני לא יודע אם יש לו, יש לך קשר לדניאל המנופים, אימפריה המנופים, זה שביקש את השיר לאשתו? לא. זה, אתה לא אותו אחד, נכון? אני גם מסתכל פה בתמונות בוואטסאפ, אני רואה שזה מישהו אחר. זה דניאל אחר, אוקיי. אז דניאל, תאמר לנו מה שם המשפחה, מה השם של אשתך? הקדשת אמנם את השיר לאשתך, אבל לא הזכרת אותה בכלל. מה השם שלה? שנאמר לה גם, בוקר טוב. דניאל דפז, אנחנו נשמע תכף את הבקשה שאתה ביקשת, אבל עוד קודם יש לי צחי יוסף. צחי שיתף אותי עם זריחה מהממת לבוקר הזה. כן, כן, יש גם בוקר יפה בכל זאת. יש לנו ארץ יפה, והתמונה שהוא שיתף צולמה בגבעת הרקפות באזור קיית ביאליק. שיתפתי אותה רגע באינסטגרם. אגב, גם אתמול בערב שיתפתי, פתאום מצאתי בארכיון אצלי תמונות שיש לי מישי לוי. כן, אז יש שם תמונה, הנחיתי את ערב יום העצמאות לפני איזה 10 שנים בקיאת ים, על הבמה שם, ואז תפסתי את ישלוי, אמרתי, אני חייב תמונה איתך, חייב תמונה אחת מבחינתי, אתה הזמר מבחינתי, ואתם יודעים את זה, אני מאוד אוהב את ישי. ואז פתאום הזכרתי שיש לי תמונה שלו, שלי ושלו ביחד מלפני 10 שנים, אז שיתפתי גם את זה באינסטגרם של מועדון השש. צחי, בוקר טוב יקירי.
2: בוקר טוב גיא, בשורות טובות.
1: אמן.
2: עם ישראל חי, אנחנו חזקים ונעבור את זה, בעזרת השם. יאללה, שים לנו איזה משהו של חיים משה, איזה בואו נשיר לארץ יפה או לחיים. יאללה, אחלה יום.
1: ארץ יפה, אני חושב שזה טוב לנו עכשיו, וזה ספק. תזכרו שאנחנו אנשים יפים. יש לנו ארץ יפה, ואנחנו מושלמים.

זה כבר לא דף, זה כבר כמה דפים חדשים. אנחנו פותחים דף חדש כל יום. 6:50 עכשיו, בוקר טוב, עידן בן חיים, אח שלי יפה, אוהב אותך. כיף שבאת.

0: אחרי שצהל תקף הלילה בישראל נערכים לתגובה איראנית. אנחנו ממשיכים עם ההודעות שלכם. דניאל, בוקר טוב. דפז, הנה אתה.
1: בוקר טוב, גייצ'וק, הרבה זמן לא היינו פה. שים לנו ככה איזה עתיק בשש, משהו ככה להעביר את היום בסבבה.
0: בטח, בטח, הנה אני אנגן לך, ברור, ברור.
2: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה,

0: חייב את הפזמון הזה עוד פעם, אני חייב את הפזמון הזה עוד פעם. ועם הפזמון הזה, השתבח, אנחנו נפרדים, חברים שלי, שיהיה לכם יום נפלא, יום שקט, אמן, אמן, אמן, אמן. למרות הירי מאיראן ותקיפות צהל, נתב"ג עובד כרגיל, לפי שעה. בואו נקווה שיהיה שקט, שניתן בכל אויבינו, נסביר להם מי פה החזק, ואי אפשר עלינו. עמרית לברי אביאל, יום טוב לך, 102 FM, יום טוב למאזיננו ב-99.5.5, נפגש מחר כרגיל בבוקר.
1: מסתתר מלאך, לא אשכח, גם בפחד אצרח, השתבח.
2: עכשיו ב-99.5.5 ובאילת 102 FM, מועדון השש עם גיא בזק.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירביט.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אלה דוזיין פר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תפוס את הקנון.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: איזה כיף לחזור לשגרה.
13: אמא, נשבר לי הטלפון.
14: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
16: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
17: גול!
18: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: וכתובה שעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אזעקות נשמעו בשעה האחרונה בגוש דן ובשפלה עקב שיגור טיל מתימן. הטיל יורט על ידי לוחמי הגנה האווירית, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. לפנות בוקר חיל האוויר סיים תקיפה של מטרות צבאיות של המשטר במערב ובמרכז איראן. משמרות המהפכה של איראן אישרו כי ישראל ביצעה תקיפות נגד מטרות בתוך איראן באמצעות טילים בליסטיים ששוגרו מן האוויר, כך לפי סוכנות הידיעות האיראנית אירנה. עוד עדכונים מהלילה המתוח, איראן מאיימת לחסום את מצר בבל מנדב, עורק ימי חיוני בין תימן לג'יבוטי ואריתריה, זאת אם ישראל תסלים את תקיפותיה, כך לפי התקשורת הממלכתית באיראן. התקיפה מגיעה לאחר שעות ארוכות של אי ודאות באשר לתגובה של ישראל. בריאיון הלילה להפנט של טיימס אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי אם עסקה אם איראן תיכשל, הוא ישקול פשיטת קומנדו על טהרן. אני קובע הכל. הוא, נתניהו, לא קובע, הדגיש טראמפ, והוסיף כי השיגורים מאיראן לא שינו את רצונו להשלים את המסע ומתן מול טהרן. לדבריו, לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. דברים של נשיא ארצות הברית, שעות ספורות לפני ההחלטה של ישראל לתקוף באיראן. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר פרסם הודעה באמר איראן שיגרה 11 טילים בליסטיים אל עבר ישראל. כל אחד מהטילים הללו יכול להרוס שכונה שלמה ולהרוג מאות. אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזו, וגם לא ישראל. אם חיזבאללה יראה, מרכז הפיקוד שלו בדחיה ייפגע קשות. והבוקר, ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר אמש. לא התקיימו לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה, ובתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בעת ההתגוננות. חופי הרחצה סגורים לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בעת ההתגוננות. שורה של מוסדות אקדמיים הודיעה הלילה כי לא התקיימו לימודים שם. מתכונת חירום גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים תת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים יפעלו במתכונת מצומצמת. התחבורה הציבורית צומצמה אף היא. בשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: וציוני.
1: בוקר טוב, יום שני בשבוע, אתם עלי 99.5 תוכנית הבוקר, 4 דקות אחרי השעה 7. אנחנו יוצאים לדרך, נקווה שיהיה לנו בוקר שקט. נופר גאון שולף בהפקה, אני דניאל ציוני.

שבע דקות אחרי השעה שבע, יום שני בשבוע, אתם על תוכנית הבוקר, פאר טסי, מלודי. כמובן, הנחיה גורפת של פיקוד העורף, שהיום לא התקיימו מסגרות חינוכיות, התקהלויות כמובן עד 200 איש בקרבת מרחב מוגן. אנחנו כמובן נעדכן במידה ויהיו עדכונים בהמשך. נגיד רק בינתיים שיש אזעקות באזור המרכז, ירושלים והדרום, זהו שיגורים מאיראן, שיהיה שקט אצלנו, אמן. והשבוע והבוקר והשעה הזאת אנחנו גם נהיה עם אפי ליידי ישראל ומכשיר העל שלהם להסרת שיער בבית, אפי לייזר, מביאים את הקליניקה הביתה וחוסכים אלפי שקלים. כוכבית 8301, כוכבית 8301, טכנולוגיה של לייזר אמיתי, מכשיר להסרת שיער שמתאים לגברים, נשים, נערים ונערות כאחד וכאחת. אחת, כל הפרטים כמובן בהמשך.

0: טוב, הבוקר הזה והשעה הזאת אנחנו עם אפי ליידי ישראל ומכשיר העל שלהם להסרת שיער בבית, האפי לייזר. פועלים בארץ מאז שנות ה-80, זה אומר שהם חלוצה בתחום הסרות השיער בבית. הגיע הזמן לחסוך אלפי שקלים, הגיע הזמן להפסיק לשלם לכל מיני חבילות טיפול, שימור, שיפור כאלה ואחרות, והגיע הזמן להכניס מכשיר אחד לבית שפשוט מאוד פותר אתכם גם מלפנות זמן וללכת למכונים השונים, וגם מכשיר אחד שמתאים לכל בני המשפחה, גברים, נשים, נערים ונערות כאחד וכאחת. נותנים לכם גם דרך אגב על האפי לייזר 60 ימי ניסיון, לייזר אמיתי, בלי תופעות לוואי, בלי התפרצות של אקנה, וכמובן בלי פיגמנטציה במידה ואתם עושים לייזר באזור הפנים. כמובן שהוא מתאים לפנים, מתאים לאזורים אינטימיים וגם לאזורים נרחבים בגוף. כוכבית 83-01, כוכבית 83-01, זה בדיוק הזמן שלכם לחייג. גם יש לכם שאלה הכי קטנה שיש, בהמשך נהיה עם שי רבינוביץ' מאפי ליידי ישראל. בינתיים
1: עכשיו ב-99.5

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
4: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
8: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
9: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער, תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301, כוכבית 8301.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, 877-0077, והפיתה, עננים!
12: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
13: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
12: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
14: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
15: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
16: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
15: התרומה לכלל פעילות העמותה.

אהרון, אין כמו אהבה, 7:30 בדיוק, כאן אצלנו ב-99.5, תוכנית הבוקר, יום שני בשבוע. במידה ועכשיו התעוררתם, טרם קראתם חדשות, טרם התעדכנתם, מה שלא נראה לי שקרה. הבוקר הזה אין לקיים פעילויות חינוכיות בכל הארץ, וכמובן כאן אצלנו באזור חיפה והקריות. התקהלויות בשטח פתוח אך ורק עד 200 אנשים, וכמובן בהתאם להוראות והנחיות פיקוד העורף, ובסמוך למרחבים מוגנים. אנחנו כמובן נשוב ונעדכן במידה ויהיו עדכונים בינתיים.

את לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, הרי אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.

יש שלי ולא יש שלך, אולי פשוט נהיה והכל פשוט נשכח, אז אצלנו ככה, אי אפשר ביחד, אי אפשר לבד, אז בוא נלך אליי הביתה, נדבר לנו.

0: שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה, תיכנס מהחלום. כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך, לא חייבת לך כלום, אבל חייבת קצת אותך.
1: עדן חסון, שיקורים 737.
2: זה חם, זה חם, זה...
1: אתם על 99.5, וזה זמן מעולה להגיד בוקר טוב לשי רבינוביץ', הבעלים של אפי ליידי ישראל. בוקר אור.
3: בוקר אור.
1: שי, תקשיב, הבוקר הזה יום שני בשבוע, החום שככה מתחיל לפקוד אותנו, והקיץ שחד משמעית כאן, אין חשוב ואין בטוח ואין נכון מאשר מכשיר האפי לייזר בימים אלו.
3: תראה, אני שאלנו אתמול בבוקר שוב את אותם נשים בדרכים, את אותם גברים ששומעים אותנו, האם שוב פעם צריך להחליט אם להיות חלקים או להיות שזופים בקיץ הזה? האם צריך להתפשר? האם צריך להתפשר על הבריאות שלנו בזה שאנחנו משתמשים בטכנולוגיות שהן לא לייזר אמיתי? עד כה לא היה לנו את האפשרות. האנשים צריכים להבין שעד עכשיו לא הייתה אפשרות להסיר שיער בבית בלייזר אמיתי. אפי ליידי מביאה בשורה, מביאה מהפכה לשוק הסרת השיער בבית. עד כה לא הייתה את הטכנולוגיה הזאת, לא היה אפשרות להביא לייזר. לא משתמשים בטכנולוגיות שהן לא לייזר. כל מי שיש לו מכשיר בבית שזה לא אפי ליידי, אני מצטער לסבר את אוזניכם, אתם משתמשים במכשיר שהוא לא לייזר אמיתי. הוא לא לייזר אמיתי, הוא לא מדויק, הוא לא יסיר לכם את השיער לצמיתות, אתם לא יכולים להיות חשופים לשמש. אמרו לכם את זה. שאלתם את עצמכם, למה אתם לא יכולים להיות חשופים לשמש?
1: זאת באמת שאלה.
3: אז התהייה הזאת היא תהייה, מה שנקרא, אני זורק את זה לאוזניכם במהלך הנסיעה. תחשבו שאתם משתמשים במשהו שאתם לא יודעים, אוסרים עליכם להשתמש להיחשף בשמש אחרי טיפול במכשיר כלשהו. אף אחד לא שואל את השאלה למה, מה מסתתר מאחורי זה, האם זה מזיק לי לבריאות, האוהבים שלי, בסופו של יום. בסוף, אתה יודע, כל בני המשפחה משתמשים בזה. צעירים וצעירות, 14, 15, 16, אנחנו נותנים להם להיחשף למכשיר, ובסוף אומרים לנו, בבקשה לא להיחשף לשמש 3-4 שבועות. מה בדיוק המכשיר הזה עושה? ולמה? למה? באמת, כאילו, תשאלו את עצמכם, ואולי רגע לעצור, ואולי רגע לשאול שאלות לגבי הבריאות שלכם ושל בני המשפחה שלכם, אז בוא נעשה לזה במעבר חד, אפי לייזר, מבית אפי ליידי, לייזר אמיתי, מכשיר להסרת שיער, שיסיר לכם את השיער לצמיתות, לכל גווני האור, ניתן להיחשף לשמש לאחר הטיפול. למה? כי זה לייזר אמיתי. למה? כי אצלנו מטפלים בשורש השערה, לא מטפלים בפריפריה, לא מרססים אתכם לכל כיוון, לא מרססים את האור שלכם בלי סיבה, יורים לשורש השערה והורגים את שורש השערה לצמיתות.
1: אהבתי את מטפלים בשורש השערה, זה על אותו משקל של שורש הבעיה. חשוב מאוד לציין שהמכשיר הזה בטוח, והנה אני אומר לכם, לשימוש באזור הפנים. לא צריך לחשוש מהתפרצות של אקנה, לא צריך לחשוש מתופעות לוואי, מגירוי, מהדמומיות, וכמובן לעתים גם במכשירים שהם לא לייזר אמיתי כמו אפי לייזר, יש גם סיור יתר, לא עלינו. אז עם האפי לייזר אפשר להיות רגועים ובטוחים, כמובן אפס תחזוקה, פשוט מאוד להטעין, להשתמש, גם לאזורים נרחבים ואזורים אינטימיים בגוף. 60 ימי ניסיון אם אתם מחייגים עכשיו לכוכבית 83,

0: 0-1, וכמובן, מה מחירו? מה הטבל השבוע למאזיני תוכנית הבוקר, שי?
1: 1,990 שקלים, תשלום חד פעמי. אתם מביאים את המכשיר הביתה לכל החיים, לכל החיים. יש לכם את המכשיר בבית, יש לכם לייזר אמיתי בבית, לא צריך לצאת מהבית, לעמוד בפקקים. אנחנו עוד לא רחבנו לגבי כל ה, אתה יודע, כל המסביב הזה וכל העלויות וכל הכאב ראש יש לך, ובסוף גם אתה לא מקבל לייזר אמיתי, ובסוף אתה לא נפטר מהשר לצמיתות, ובסוף אתה לא יכול לחשף לשמש. אז עם אפי לידי הסיפור הוא שונה לחלוטין. זה 1,990 שקלים ב-24 תשלומים, ללא ריבית וללא הצמדה, ויש לכם את המכשיר בבית.
0: אפי לייזר, קדימה, חייגו עכשיו, כוכבית 8301, שי רבינוביץ', אפי לידי ישראל, אנחנו נשתמע בשעה הבאה.
1: תודה רבה.
0: ביי יוש.

0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: כפוף לתקנון.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במכולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
12: יד עזרה ושולמית
11: כלל פעילות העמותה.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
15: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
16: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
15: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
17: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
18: תכירו את הגיבור שלנו.
19: שבכל פעם שצריך,
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו כאן בתוכנית הבוקר, 7:53. חדשות השעה 8 מישראל היום, ואנחנו מיד חוזרים. נופר גאון שלו בהפקה, אני דניאל ציוני. אל תזזו לשום מקום.

0: הבוקר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
2: איזי בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נפל לי הטלפון למים.
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, התיכון 86 נווה שאנן, והפיתה עננים!
9: אלה דוזי אימפר, את אופרט.
10: אסקיוזי, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. תקנון.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
15: איך את אוהבת אותו?
16: איטלקי בנגיעות ישראליות.
17: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשטוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
18: עצמאות 59, קריית אתא.
19: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
20: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
21: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
22: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
23: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
24: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.

0: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בוקר של הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. בשעה האחרונה ירי בלתי פוסק אל עבר הדרום, המרכז ושומרון. עד כה לא דווח על נפגעים. רסיסי יירוט נפלו באזור אשדוד. במד"א מעדכנים כי באזור חוות גבעות עולם נגרם נזק לרכוש בלבד, ובשומרון שלושה בתים ניזוקו. לא היו נפגעים. לפני שעה קלה כמובן נשמעו התראות על שיגורים מאיראן לאזור ירושלים, לא הופעלו אזעקות. הקבינט המצומצם התכנס הבוקר ב-11. לפנות בוקר חיל האוויר סיים תקיפה של מטרות צבאיות של המשטר במערב ובמרכז איראן. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר פרסם הודעה בה אמר איראן שיגרה 11 טילים בליסטיים אל עבר ישראל. כל אחד מהטילים הללו יכול להרוס שכונה שלמה ולהרוג מאות. אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזו, גם לא ישראל. אם חיזבאללה יראה, מרכז הפיקוד שלו בדחיה ייפגע קשות. והבוקר ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר מאמש. לא מתקיימים לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 אנשים בשטח פתוח ועד 500 במבנה, ובתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בעת ההתגוננות. חופי הרחצה סגורים היום לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן התגוננות. שורה של מוסדות אקדמיים הודיעו הלילה כי לא התקיימו שם לימודים. מתכונת חירום גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים תת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים יפעלו במתכונת מצומצמת. התחבורה הציבורית צומצמה אף היא. בשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. נמל התעופה בן גוריון פתוח בשעה הזו להמראות ולנחיתות. וגם זה בחדשות, תושב בת ים בן 30 חשוד בביצוע עבירות ביטחוניות חמורות לאחר שיצר קשר עם גורמי מודיעין איראניים בתמורה לכספים שהועברו לו. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: אסא וציוני.
1: בוקר טוב, יום שני בשבוע, שלום שלום, תוכנית הבוקר, 4 דקות אחרי השעה 8. אנחנו יוצאים לדרך כשנופר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני, ושיהיה לנו בוקר

יומו רביעי, אם תאהב אותי ככה, 7 דקות אחרי השעה 8 אתם עלי תוכנית הבוקר. גם השעה הזאת אנחנו כמובן נהיה עם אפי ליידי ומכשיר העל שלהם להסרת שיער בבית, האפי לייזר. גם 60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, וגם מכשיר לייזר אמיתי אצלכם בבית, שאפשר גם להשתמש בו להסיר שיער, וגם באותו הזמן כמובן להיחשף לשמש ולהשתזף. גיים צ'יינג'ר בעולם הסרות השיער בבית, כוכבית 8301, כוכבית 8301, כמובן כל הפרטים בהמשך. אנחנו נהיה עם ישי רבינוביץ', הבעלים של אפי ליידי ישראל, ונראה מה, מי מו, איך, כמה ולמה. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחברה אהובה שלי, נטלי כהן. חיים שלי, את, אני שרוף עלייך, ותזכרי תמיד, את לא 10 רמות, את 100, שלא נאמר 200 רמות מעל כל אחד.

0: שתי טיפות של עומר אדם. 8:12 אדם על תוכנית הבוקר. איפה באמת, איפה? איי איי גם השעה הזאת אנחנו כמובן עם אפי ליידי ישראל ומכשיר העל שלהם להסרת שיער בבית, האפי לייזר. המכשיר עצמו נמכר מעל, החברה עצמה, סליחה, מכרה מעל 150 מיליון מוצרים ביותר מ-100 מדינות בעולם, קיימים בארץ מאז שנות ה-80. זה אומר שהרי אפי ליידי היא חלוצה בתחום הסרות השיער, משמע אין ימינה, אין שמאלה, אין מקום לטעויות. מכשיר האפי לייזר הוא מכשיר חד וחלק, וכשאני אומר חד וחלק, מסיר שיער חד וחלק. יש לו מצלמה קטנטנה שסורקת את גוון האור, את גוון השערה, מאתרת את השורש בום טק, רואה, יורה ומשמיטה אותו לאלתר ולתמיד. מתאים גם לאזור הפנים, גם לאזורים אינטימיים וגם לאזורים רחבים, כמובן גברים, נשים, נערים ונערות כאחד. חייגו עכשיו כוכבית 8301, כוכבית 8301. באפי ליידי מעניקים השבוע לאפי לייזר 60 ימי ניסיון לכל מי שרוכש את המכשיר. לא אהבתם? החזר כספי מלא. בקיצור, בהמשך אנחנו כמובן נהיה עם שי רבינוביץ', הבעלים של אפי ליידי ישראל, אבל אתם בינתיים חייגו כוכבית 8301, כוכבית 8301, ותפסיקו להשתעבד לכל אותם מכונים ולכל אותם מכונות שעושות לכם אמא לב ואבא לב.
1: עכשיו ב-99.5

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
5: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
7: אמריקן פיצה עכו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד ורק למזמינים באפליקציה.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez-moi?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: תפוף את הקנון.
12: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: כלל פעילות העמותה.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
18: איזה כיף לחזור לשגרה.
19: אמא, נשבר לי טלפון!
20: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
21: 99.5
22: 99.5 גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות. חוזרים לסאונד של המילניום. בוא נעשה פה שכונה.

0: בוא נעשה לי היקר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מוכרים את זה ביחד.
1: נכון, נכון.
0: אחרי 20 וכמה שנים?
1: 20? 20 ו-22 שנה.
2: יש דברים שאפשר לראות רק במלך הקסטות. תעשו כבוד לסבלימינל והצל!
1: כפיים!
2: הם לקחו את המיקרופון למקסימום!
0: יאמן! יאמן!

8:30, אתם על תוכנית הבוקר 99.5. יום שני בשבוע, שעה שנייה. אתמול הרשת געשה ורעשה על אותו מקרה, אותה סיטואציה שגל רובין, באח הגדול, גל שגילוי נאות, חברה מאוד מאוד מאוד מאוד טובה שלי, עוד הרבה לפני שהיינו יחד בעונה בהישרדות, שנראה שאמרו שהיא כביכול יורקת על טל טיטו במסגרת משימה כזו או אחרת. עכשיו, אני חיכיתי בקוצר רוח לראות באמת את היריקה המדוברת, היריקה הכל כך אלימה מצד גל רובין. עכשיו, חיים, לא יריקה ולא עמיית, נכון? היה מצד גל איזשהו אקט כזה או אחר, לדעתי אקט ילדותי, אבל מפה ועד להגיד יריקה ושהתנהגה באלימות ובריונות, נראה לי קצת הרחיק ולכת. בואו לא נשכח מי עברה מ-day one חרם בבית הזה, מי, על מי טל טיטו פותחת את הפה כשיש לה 6 ילדים בבית לגל רובין והילדים שלה צופים בזה. אם הייתה או היה איזשהו מקרה אלים, תאמינו לי, על הרבה פחות אנשים מצאו את עצמם באותו לילה מחוץ לבית האח הגדול. באמת בהפקה של האח הגדול יש 0 סובלנות כלפי אלימות, אז מפה ועד להגיד שהייתה אלימות ויריקה וכו, די, חלס, מספיק לנסות להביא עוקבים, מספיק לנסות להביא צפיות, מספיק לנסות להביא הצבעות על חשבון גב של מישהו אחר, די, חלס, מספיק, התעייפתי.

0: חולה אהבה של שילה בן סעדון, 838, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר, יום שני בשבוע, שעה שנייה. ואני כל פעם מתרגש להגיד לבוקר טוב וחדש, שי רבינוביץ', הבעלים של אפי ליידי ישראל, בוקר אור, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אמר ציוני היקר.
0: שי, תקשיב, אני בזמן שככה ניתקתי איתך את השיחה הקודמת והעלינו אותך את השיחה הזאת, יצאתי לחקור ולבדוק כמה עולה חבילת הסרת שיער בלייזר, כביכול לייזר. האם אתה איתי?
1: כל הזמן.
0: קודם כל נותנים פה מסלולים של 3 שנים, כאילו אני עושה איזה חבילה לטלפון ברשת כזו או אחרת. מעבר לכך, חלקים, למה צריכים לחלק אותי כשאני בא להסיר שיער? זה דבר שני. דבר שלישי, תקשיב לי טוב, בין 4.5 ל-6.5 אלף שקלים, המחירים מטורפים.
1: תקשיב, היה פעם אחד שאמר שלא יעבדו עליכם, אז שיפסיקו לעבוד עליכם, יפסיקו מה שנקרא לקלף אתכם, חלקים חלקים, אפרופו חלקים בגוף, שיפסיקו מה שנקרא למתוח אותנו בכל מיני סיפורים והמטלות של טיפולים ואזורים, וגם למה הסרת שיער, כשהיא הסרת שיער שעובדת באמת, צריכה לקרות במשך 2 ו-3 שנים, למה זה לא מסתיים? שאלתם את עצמכם?
0: אתה יודע
1: למה?
0: שפעם אחת אורנה בנה היא סיפרה ממש לפני כמה חודשים שהקשר הקבוע שלה והקשר הכי חזק שלה זה עם המכון הסרת שיער, כי זה תמיד לצמיתות. עכשיו אם הם קוראים לנו ולהסיר שיער לצמיתות, למה השיער אף פעם לא מוסר לצמיתות אבל הקשר איתם כן?
1: כדי שמה שנקרא החלק היותר פיננסי יוסר לצמיתות כנראה לאורך השנים. בכל מקרה, בואו נדבר על אפי לייזר מבית אפי ליידי.
0: כמובן.
1: אנחנו מביאים לכם בשורה, אנחנו מביאים לכם באמת, אפי ליידי מביאה לכם מהפכה של ממש, מביאה מכשיר בטכנולוגיה של לייזר אמיתי, עם מצלמה חכמה שיודעת לסרוק את הגוף ולאתר רק את שורשי השיער. צריך להבין שעד היום הטכנולוגיה הזאת לא הייתה קיימת. כל המכשירים, בין אם זה בקליניקות, ובין אם זה המכשירים הביתיים עד היום, היו פשוט מרססים אתכם בקרינה מיותרת, בלי שום סיבה, וגם לא פוגעים בשורש השערה או בשורש הבעיה, כלומר לא מטפלים בבעיה עצמה. אפי ליידי השכילה, ובמשך 7 שנים של פיתוח, פיתחה מכשיר, פיתחה את האפי לייזר, עם שילוב של מצלמה חכמה ולייזר אמיתי, אני מדגיש לייזר אמיתי, שיודע לסרוק את הגוף, המכשיר יודע לאתר רק את שורשי השיער ולבצע יריעה מדויקת רק לשורש השערה, ממש כמו צלף אמיתי, ופשוט להשמיד את השערה מהשורש שלה, להשמיד אותה ולהשמיד אותה לצמיתות. עם האפי לייזר אנחנו לא מפחיתים, אנחנו לא מדללים, אנחנו לא בונים לכם תוכניות ארוכות שנים, אנחנו באים ואומרים חברות וחברים

0: יקרים, יש פה מהפכה של ממש בשוק הסרת השיער, יש פה מכשיר שפשוט יסיר לכם את השיער לצמיתות, לצמיתות, ולכל המשפחה, לכל גווני האור, אפס החזקה, מכשיר נייד, קל משקל, וגולת הכותרת ניתן להיחשף לשמש לאחר הטיפול, לא צריך להתפשר.
1: שזאת בשורה של ממש, אז חייגו עכשיו, עכשיו, עכשיו, כוכבית 8301, כמובן מבצע הקיץ של תוכנית הבוקר עם 60 ימי ניסיון והתחייבות להחזר כספי מלא על מכשירי אפילייזר, וגם מחיר מטורף שלא נראה, לא היה וגם לא יהיה על מכשירי אפילייזר.
0: 1,990 שקלים, 24 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה, ויש לכם את האפילייזר בבית. לכל המשפחה, לכל החיים.
1: יאללה קדימה, אז נותר לכם רק להתקשר ואפילו לשאול את השאלה הכי קטנה. הצוות של אפי ליידי מחכה לכם, כוכבית 8301, כוכבית 8301. שי רבינוביץ', אני שרוף עליך, שיהיה לך שני רגוע וחלקלק.
0: תודה רבה,
1: ביי יוש.
2: עכשיו תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, דודו אזולאי, דודו אזולאי,
3: 99.5.
4: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
5: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
4: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
6: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
7: נוניז, קפה מסעדה.
8: נו?
7: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
9: נוניז זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
7: נהדר.
9: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
11: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
12: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
13: בסט תמיד איתך.
14: אלה דוזיין פר, את הופכת.
15: אסקיוזה, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: אוללה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר. תפוס את הקנון.
18: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
19: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

0: ושבע.
1: והפיתה, עננים!
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.

תנו לגדול בשקט, אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו כאן בתוכנית הבוקר 99.5, יום שני בשבוע. חדשות השעה 9 מישראל היום, ואנחנו מיד חוזרים לשעה נוספת. נופר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני, אל תזזו.

0: הבוקר בחסות פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
1: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אמא, נשבר לי הטלפון.
5: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
7: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער, תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301, כוכבית 8301.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: אלעדוז ימפר את אופרט.
15: אסקיוזה, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני מתנה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר. הקנון.
18: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בוקר של הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. לפני כשעה, ירי בלתי פוסק אל עבר הדרום, המרכז ושומרון. רסיסי עירות נפלו באזור אשדוד. במד"א מעדכנים כי באזור חוות גבעות עולם נגרם נזק לרכוש ללא נפגעים. בשומרון, 3 בתים ניזוקו. ישראל תקפה הבוקר מפעל פטרוכימי במשהר. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי שיגרו טילים אל עבר בסיסי חיל האוויר נבטים ותל נוף, לטענתם, זאת בתגובה לתקיפות שבוצעו נגד אתרי מקם בשטח איראן. הקבינט המצומצם התכנס הבוקר ב-11, ובעקבות התקיפה באיראן והמצב הביטחוני במזרח התיכון, שער הדולר מזנק הבוקר ב-2.2% ונסחר ב-2.97 שקלים. והבוקר ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר אמש. לא מתקיימים לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. חופי הרחצה סגורים לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בעת ההתגוננות. מתכונת חירום, גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים תת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים פועלות היום במתכונת מצומצמת. התחבורה הציבורית צומצמה אף היא, ובשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: וציוני.
1: בוקר טוב, 3 דקות אחרי השעה 9, חזרתם אליי, שעה נוספת של תוכנית הבוקר, יום שני בשבוע, אנחנו יוצאים לדרך כשנופר גאון של לב בהפקה, אני דניאל ציוני, ו...

הכריזה המטורפת של בר צברי, 7 דקות אחרי השעה 9, אתם על תוכנית הבוקר 99.5, ובשעה הזאת אנחנו הולכים להיות עם זאבי סטודיו, אם זה מזמור לתודה, אם זה בית מזוזה מעוצב, אם זה שלט כניסה יוקרתי לבית, כל הפרטים בהמשך, בינתיים חייגו כוכבית 95.37. אני רק אגיד ואומר שיש לכם גיפט קארד היסטרי לזאבי סטודיו. כל הפרטים בהמשך, בינתיים.

0: זה כן, נועה קירל, אני משקרת, לא, 12 דקות אחרי השעה 9.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: ואנחנו עם זאבי סטודיו. אם אתם תקועים עם המזוזה של הקבלן, אז עצרו הכל. All your horses, כנסו עכשיו לאתר של זאבי סטודיו. אם זה מזמור לתודה ככה לפינת האוכל, אם זה בית מזוזה מעוצב, אם זה שלט כניסה יוקרתי לבית, והכל, הכל, הכל ברמת דיוק וגימור מושלמת, ולא רק, זה גם מגיע באריזה. קודם כל, העין, אין מה לעשות, העין בסופו של דבר היא זאת שקונה, רואה, אוהבת, אוכלת. זה מגיע באריזה היסטרית. ברגע שאתם פותחים, אתם רואים בדיוק את מה שהזמנתם, אם זה פריט מושלם, אם זה פריט אלגנטי, אם זה פריט עדין, אם זה פריט מדויק. הפריטים של זאבי סטודיו חד משמעית משדרגים כל חלל מגורים. אז כוכבית 9537, כוכבית 9537. לנו יש 200 שקלים למימוש באתר של זאבי סטודיו, לפנק ולתת לכם. מה אתם צריכים לעשות? לוואטסאפ לנו עכשיו, אם אתם מתכננים להיכנס לבית חדש, או שממש לאחרונה עברתם, תוואטסאפו לנו, וואטסאפו לנו, אני, או אימוג'י של בית, ל-0529-594959, לא לשכוח לציין אם זה ככה תכנון לעבור לבית חדש, או שמה, כבר ממש עברתם לאחרונה את הוואטסאפים שלכם ל-0529-594959, על הפרק 200 שקלים למימוש באתר של זאבי סטודיו, ותרשמו את הכוכבית שלהם, כן? כוכבית 9537, כנסו גם לאתר, תזכרו מה ציוני אמר, אתם הולכים להתמוגג.
2: עכשיו ב-99.5

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נפל לי הטלפון למים.
1: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
7: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
1: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
9: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
10: יד עזרה ושולמית.
9: כלל פעילות העמותה.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: חזרתם אלינו 95 תוכנית הבוקר יום שני בשבוע שעה שלישית, ואנחנו ממשיכים עם איתי לוי, פאטה מורגנה, ואוטוטו נושא מאוד יקר לליבי.

0: לכם.
1: תמר ילומי ויונתן קלימי, אבא תן לאהבה, 9:23, זה מלא תוכנית הבוקר 99.5. כמובן, כמובן, כמובן, אנחנו נהיה כאן עם עדכונים שוטפים במהלך כל היום במידה ויהיו עדכונים, אבל נכון להיום, עד השעה 20:00, אין לקיים פעילויות חינוכיות, וכמובן לגבי התקהלויות, בשטח פתוח מותר להתקהל עד 200 אנשים, ובמבנה עד 500 אנשים, במקום כמובן שאפשר להיכנס ממנו למרחב מוגן תקני, בזמן ההתגוננות. החופים, כאמור, סגורים לציבור. אנחנו נמשיך עם המותק הזה.

0: מחפשת את הכל.
1: אנחנו מדווחים ומעודכנים על התראות מקדימות באזור חיפה ואזורנו כאן. יש להישאר בצמוד למרחבים המוגנים. בכל אזור הכרמל, המפרץ, גליל עליון, גליל תחתון ועמקים.

כאמור, 930, אתם על 995. אנחנו מעודכנים בהתראה מקדימה שבעקבות זיהוי שיקורים, בדקות הקרובות עלולות וצפויות, יותר נכון, להתקבל התראות באזורנו, כל אזור המפרץ, כל אזור הכרמל, וכמובן העמקים.

0: תביני.
1: כמובן שבמקרה שקבלת התראה יש להיכנס למרחב המוגן, לשעות בו עד לקבלת הנחיה מפורשת. במידה ואתם נמצאים בדרכים, אם אתם באזור עם מנהרות הכרמל, המנהרה משמשת כמרחב מוגן מעולה, אז ניתן לחנות שם בשוליים, לעמוד. אם אתם נמצאים בכבישים הראשיים, לחנות בצד, בזהירות, בבטחה, בלי לחץ, בלי פאניקה, ולהתמגן.

9:34 אנחנו מעדכנים כאן בתוכנית הבוקר שזהו שיגורים מאיראן לכיוון ישראל לאזור שלנו כאן אזור המפרץ הכרמל העמקים אז כמובן במידה ותושמע הזעקה יש לשעות במרחבים המוגנים עד אשר תינתן הוראה אחרת אנחנו כמובן נעדכן

0: התראה. אין המפרץ. התראה. הבונים. אין איילה. כרם מהרל. צירופה. גבע הכרמל.
1: התראה.
0: אין כרמל. נווה ים. אטלית. אין חוד. אין הוד.
1: התראה.
0: ניר עציון, ימין אורד. מגדים. בית צבי. דליית אל קרמל.

0: חיפה, כרמל, הדר ועיר תחתית.
1: התראה. בית צבי. מגדים. הבונים. אין הוד. אין חוד.

בעולם מפואר אני בחור די פשוט, קורא על ספסל עיתונים מהשוק, את אוהבת פרחים ואני

המשיח. 9:46 אתם על תוכנית הבוקר 99.5. ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. האירוע הסתיים באזור המפרץ, העמקים, הכרמל, מרכז הגליל, גליל תחתון. ניתן לצאת בבטחה מהמרחבים המוגנים.

0: זאת הייתה פרידה עם ילדה מבורכת 947, ואנחנו עם זה אבי סטודיו. ביקשנו מכם לספר לנו אם אתם עתידים לעבור לבית או שאם כבר עברתם. וקורל, אופה קורל, קורל כתבה לנו שהיא לא מזמן עברה לבית חדש, אז קורל, מזל טוב, ברכה והצלחה. את לוקחת מאיתנו 200 שקלים למימוש באתר של זה אבי סטודיו. אם בא לכם ככה מזמור לתודה מאלף, מזוזה מעוצבת לכניסה, אם בא לכם שלט כניסה לבית, זה אבי סטודיו, זה המקום בשבילכם. תיכנסו, תראו, עזבו שאיכות חומרי הגלם היא וואו, האריזה שלהם וכל החוויה היא נדירה הכי שיש. אז כוכבית 9537, כנסו גם לעמוד אינסטגרם שלהם ולאתר שלהם, ממליץ לכם בחום ובלעת רב. אתם תודו לי אחר כך. כל דבר של זה אבי סטודיו, כל עיצוב הכי מהמם שיש, מוסיף חד משמעית לחלל הבית. בינתיים
1: עכשיו

0: קרנבל לחשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
5: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
4: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
6: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער, תוצר את הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301, כוכבית 8301.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב-4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. אמריקן פיצה, קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
13: זה חם, זה חם, זה חם, חם. 95.
14: חזרתם אליי, 9:52, אתם על 95 תוכנית הבוקר, ואנחנו חותמים, סוגרים ונועלים את מהדורת יום שני בשבוע. נאחל לכם יום שקט כמה וכמה שאפשר. לא לשכוח להישמע להוראות והנחיות פיקוד העורף, מדובר בהוראות מצילות חיים, חד משמעית. נופר גאון של הביתה בהפקה, אני דניאל ציוני, מחר אותה שעה אותו המקום עם תוכנית הבוקר. יאללה,
15: אני ביי. מקווה שהוא שומע.

0: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. ובעשר, דודו אזולאי.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירביט.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
10: אלה דוזיין פר, את הופכת.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
11: אולה,
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. תקנון.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: כל מה שחם,
18: כל מה שחם,

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בוקר של הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. לפני זמן קצר התראות על שיגורים לחיפה, הקריות, העמקים, המרכז ואזור ירושלים. אזעקות נשמעו באזורים האלה, כל הטילים ששוגרו יורטו. לא דווח על נפגעים, אך צוותי כבאות והצלה יצאו לסרוק זירה בצפון, בדווח על רסיסים. מוקדם יותר הבוקר תקפה ישראל מפעל פטרוכימי במשהר שבאיראן, בתגובה למטחי הטילים ששוגרו מאיראן. החות'ים ששיגרו בוקר טיל לעבר ישראל הודיעו על סגירה מלאה של מצרי באבל מנדב והים האדום בפני כלי שיט ישראלים, והכריזו כי כל תנועה ישראלית במרחב תהווה יעד צבאי. בשעות הקרובות הכרעה לגבי ההגבלות חדשות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף מבקש להחמיר את ההגבלות בנמל התעופה ולהגביל את מספר השוהים בטרמינל ל-2,500 איש בלבד. במשרד התחבורה מנהלים דיונים בנושא ומנסים להרחיב את ההחרגות. הקבינט המצומצם מתכנס בעוד כשעה בשל המתיחות הביטחונית. בעקבות התקיפה באיראן והמצב הביטחוני במזרח התיכון, שער הדולר מזנק הבוקר ב2.2% ונסחר ברמה של 2.98 שקלים. והבוקר ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר אמש. לא מתקיימים לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. חופי הרחצה סגורים לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מתכונת חירום גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים התת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים יפעלו במתכונת מצומצמת, והתחבורה הציבורית צומצמה אף היא למתכונת של 75%. בשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בהירת מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: כן, חזרנו לשגרה מה שנקרא. שלום לכם, בוקר טוב. יום מלחמתי גם היום, הילדים בבית. יהיה מעניין, בקיצור.
1: 95
0: איזה סבב זה אם לוקחים את הכל ביחד, אני לא יודע. טוב, יאללה, בואו נצא לזה, הנה איתי לוי. מה שקשה להגיד.

0: פיני חדד, אני משתגע. איזה יופי של דבר עכשיו, הנה מאור אדרי. יחד עם בזבוסה.
1: תמירוס, אתה מוכן? גם אני מוכן. אז יאללה, חפלה!

0: עכשיו ב-99.5
1: חמש חמש
0: דודו אזולאי דודו אזולאי ו-12 בצהריים שירן גולדשטיין שירן גולדשטיין
1: חמש חמש 99.5
2: חמש טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל, מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממה. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים, כן ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויטמד.
12: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: נוניז, קפה מסעדה.
13: נו?
3: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
14: נוניז זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
13: נהדר.
14: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
15: אלדוז ימפר, את אופרט.
16: אסקיוזה, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
16: אולה,
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: אופטיקל סנטר. תקנון.
19: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: 99.5
2: את מספר

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
15: איזה כיף לחזור לשגרה.
16: אבא, נפל לי הטלפון למים.
17: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
18: גול!
19: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: 99.5
5: חמש.
8: כל מה שחם,
3: כל מה שחם אש.

0: שלי.
1: סוברים את השעה הראשונה כאן ב-95.5. נקווה שהשקט יישאר שקט איכשהו, אני לא יודע מה להגיד לכם. כאילו שיהיה לנו כמה שיותר שקט גם בשעה הבאה, שנוכל לשמוע מוזיקה בכיף. חדשות, מאוד צריך היום, וחוזרים. יאללה, ביי.
2: את היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתקר כל כך, הבנתי שם.

0: Rangunstdagen.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi.
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. תקנון.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במכולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
13: יד עזרה ושולמית.
12: כלל פעילות העמותה.
14: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
15: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקה כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.

0: שלום רב, שעה 11, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. מספר טילים שוגרו לפני שעה קלה לעבר הצפון, כולל לחיפה והקריות ולגוש דן, השפלה, השרון והשומרון. לא דווח על נפגעים, אך צוותי כבאות והצלה יצאו לסרוק זירה בצפון, בה דווח על רסיסים. לפני זמן קצר השלים חיל האוויר גל תקיפה שלישי מהלילה בתגובה למתחי הטילים. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, על מנת להעמיק את חופש הפעולה של ישראל במרחב האווירי של איראן. מוקדם יותר הבוקר תקפה ישראל מפעל פטרוכימי. ועל רקע ההתפתחויות האחרונות, הקבינט המצומצם צפוי להתכנס בעוד זמן קצר. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי החל גיוס מילואים בפיקוד העורף באגף המודיעין ובחיל האוויר. הערכה במערכת הביטחון בשלב זה היא כי ישראל הולכת למספר ימי לחימה מול איראן. בשל חידוש הירי מאיראן בפיקוד העורף דורשים צמצום דרמטי של מספר השוהים בו זמנית בנמל התעופה בן גוריון. עם הפרטים כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן.
1: פיקוד העורף דורש להגביל את מספר השוהים בטרמינל 2500 איש, אולם במשרד התחבורה מנסים להרחיב את ההחרגות ולאפשר המשך פעילות רחבה יותר. בשלב זה הפעילות בנתב"ג נמשכת כרגיל, אך הערכה היא כי בעוד שעות ספורות תתקבל החלטה בנושא. גורמים המעורים בפרטים מציינים כי אם המצב הביטחוני יימשך, ייתכן שבהמשך ייבחנו גם שינויים נוספים, בהם הגדלת המרווחים בנחיתות והמראות.
0: כתב היום נועם דביר מזכיר כי הלימודים בכל רחבי הארץ לא מתקיימים הבוקר. במערכת הבריאות מתנהלת מתכונת חירום, ובתי החולים הונחו לרדת אל המתחמים התת-קרקעיים. לפי הנחיות פיקוד העורף, ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. עוברים לכלכלה. על רקע המצב הביטחוני, ירידות שערים חדות נרשמות הבוקר בבורסה. מדווח כתב היום לענייני כלכלה ניצן כהן.
2: המדדים הכבדים יורדים ב2.5% והם סוגרים למעשה את פערי הארביטראז' השליליים שנפתחו בסוף השבוע. לפערים אלה נוספו ירידות של כמעט אחוז שמיוחסות להתחדשות הלחימה עם איראן. בשוק המטח הדולר מתחזק בשיעור חד של יותר מ2.5% והוא נסחר ברמה של 2.98 שקלים. מחיר הנפט עולה ב4.5% לרמה של 94 דולרים לחבית.
0: כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 18, תושב איבלין שבצפון, שחבר לחמאס, ניסה לרכוש M16 ותכנן לבצע פיגוע. במסגרת החקירה אף נתפסו כדורי תחמושת מסוגים שונים, אותם החביא בביתו. כתב היום מישל מחול מוסר כי לפי כתב האישום, אותו צעיר תכנן להוציא אל הפועל פיגוע לעבר יישוב יהודי הסמוך למקום מגוריו. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק. ועדת הכנסת דנה בשעה זו בהסרת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה החליטה על הגשת כתב אישום נגדה בפרשה. טרם הדיון שגרה בערב מיירה מכתב בין 18 עמודים לחברי הוועדה, בו דחתה את טענותיה של גוטליב וכתבה, כתב האישום הוגש על בסיס שיקול דעת מקצועי, ענייני ובתום לב. לא מתקיימת לאף אחת מעילות החסינות כלשונה. מנגד, חברת הכנסת מהליכוד תקפה את היועמ"שית במהלך דבריה בדיון. כתב היום אילי זילברברג מציין כי גוטליב זקוקה לרוב של חברי הוועדה שהתנגד להסרת חסינותה, על מנת למנוע את הגשת כתב האישום נגדה בשלב זה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: החדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: אחרי.
1: שעה שנייה. יורי גויים תגבירו ווליום, כי במידה ולצורך העין תהיה זקה, זה גם יפוץ לשידור וגם לטלפונים שלכם, אז אין לכם מה להיות מודאגים. בכל מקרה, אנחנו גם עם עוד שעה של מוסיקה טובה שמחכה לכם.
0: 95
1: בואו נפתח אותה יחד עם ניקוס ורטיס.

עופר לוי, ציפור השמש על היית הגדול שלו. עכשיו אייל גולן לוקח שיר של הג'אר, שבוי לאהבה ומחדש אותו.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש, 99.5 חמש, חמש.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ו6 שקלים ו90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
14: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר. ולא חשוב שמות,

0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3 קריית ים מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
9: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
10: יד עזרה ושולמית.
9: כלל פעילות העמותה.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.

וזהו, עם זה אנחנו גם סוגרים את השעה השנייה שלנו להיום, מיד אחרי כאן שירצי. אחרי לכולנו יום שקט כמה שיותר, ושעם הילדים בבית זה יעבור כמה שיותר מהר וטוב ונוח כמה שאפשר. יאללה, ניפגש כאן מחר ב-10, ביי, להתראות.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
6: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
12: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
15: אלה דוזיין פר, את אופרט.
16: אסקיוזי, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
16: אוללה.
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: כפוף לתקנון.
19: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
9: תמיד איתך.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אבא, נפל לי הטלפון למים.
11: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
5: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
7: יד עזרה ושולמית.
5: כלל פעילות העמותה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
10: מיד אחרי החדשות.
1: זה חם, זה חם.
0: שירן גולדשטיין.
1: 99.5.
18: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. צהל השלים גל תקיפה שלישי מהלילה באיראן. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, על מנת להעמיק את חופש הפעולה של ישראל במרחב האווירי. מוקדם יותר הותקף מתחם של 3 מפעלים פטרוכימיים. בצהל נערכים בשלב זה למספר ימי קרב, אך גם ללחימה לאורך זמן. התקיפות עד כה בוצעו ללא צבא ארצות הברית, אך מתואמות איתו באופן מלא, כשהרמטכ"ל שוחח עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני 3 פעמים מאז אתמול. המטרה במערכת הביטחון היא לא להגיב על ירי של המשטר האיראני, אלא להפתיע אותו בתחבולות ולפגוע בצורה מקסימלית. מהלילה שוגרו לעבר ישראל כ-20 טילי קרקע-קרקע. למרות חידוש הירי מאיראן, נמל התעופה בן גוריון ימשיך לפעול כסדרו בשלב זה, כך הוחלט בתום הערכת מצב של משרד התחבורה ופיקוד העורף. עם זאת, חברת וויזר הודיעה על ביטול טיסותיה לישראל היום ומחר בעקבות המתיחות. כתב היום נועם דביר מזכיר כי הלימודים בכל רחבי הארץ לא מתקיימים הבוקר. במערכת הבריאות מתנהלת מתכונת חירום, ובתי החולים הונחו לרדת אל המתחמים התת-קרקעיים. לפי הנחיות פיקוד העורף, ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. ובספורט, משחק חצי גמר הפלייאוף בין מכבי תל אביב להפועל חולון יערך הערב ללא קהל. זאת לאחר שאמש המשחק בסדרה המקבילה בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב הופסק בסיום הרבע השלישי. כתב אישום מוגש נגד צעיר בן 18, תושב איבלין שבצפון, שחבר לחמאס, ניסה לרכוש M16 ותכנן לבצע פיגוע. במסגרת החקירה אף נתפסו כדורי תחמושת מסוגים שונים, אותם מחבי בביתו. כתב היום, מישל מחול מוסר כי לפי כתב האישום, אותו צעיר תכנן להוציא אל הפועל פיגוע לעבר יישוב יהודי, הסמוך למקום מגוריו. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק, ועדת הכנסת דנה בשעה זו בהסרת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה החליטה על הגשת כתב אישום נגדה. כתב היום אילי זילברברג מציין כי גוטליב זקוקה לרוב של חברי הוועדה שהתנגד להסרת חסינותה על מנת למנוע את הגשת כתב האישום נגדה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
20: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: מה העניינים איתכם וברוכים הבאים לתוכנית שלנו כאן עד שלוש יחד רדיו חמש. האם אתם מוכנים לעשות שמח, לנענע ולשיר יחד איתנו כל הדרך לצהרי צהריים המופלאים שהכנו לכם כאן 99.5 גם באפליקציה.

פאר תעשייתם על הרדיו 5-11-12 דקות אחרי 12 עכשיו השעון מראה 1-2-1-2-1-2-1-2 זה אומר 12 דקות אחרי החצות היום אנחנו ממשיכים עכשיו עם פיני חדד שימו לב אם תשלחו לי עכשיו השטיפה של הקירייה אולי תזכו בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת השטיפה של הקירייה בקיריית ים ואתם שולחים ל-0529-59-49-59 השטיפה של הקירייה אל הוואטסאפ כן, אני רואה שאתם שולחים בהמוניכם עוד מעט אני כנראה, כנראה אצליח למצוא כאן מישהי או מישהו שלא זכו אצלי הרבה זמן בפרס

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלום 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
7: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989.

כן, ואני רוצה לפנק עכשיו את שולמית. שולמית, את שלחת לי כאן השטיפה של הקירייה, ואני מעניק לך כאן בשידור חם אש, שטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת, השטיפה של הקירייה בקריית ים, שטיפה ידנית, פוליש וקס, ציפוי ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד. השטיפה של הקירייה, סדרות ירושלים 79 קריית ים, חפשו אותם באינסטגרם. מזל טוב, שולמית.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
9: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
13: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
14: Et la deuxième paire est offerte.
15: Excusez-moi?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: אוללה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר. תקנון.
18: תכירו את הגיבור שלנו.
19: שבכל פעם שצריך,
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

הזמרת מור תאהב אותי ככה, וזה מה שהיא שרה. ואנחנו עוד מעט חוזרים אליכם לעשות ים שמח, סוגרים את השעה הזאת, ועד שלוש, יחד!

0: עכשיו ב-99.5. 5,
1: 5.
0: שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: ו-3. צהריים בחסות
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez-moi?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. תקנון.
10: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9955. מחכים לכם.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
16: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
18: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
19: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
3: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
9: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מיד אחרי החדשות,
1: זה חם, זה חם.
0: שירן גולדשטיין.

0: שלום רב ושעה אחת באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה מול איראן, אלה העדכונים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קרא לאיראן ולישראל להפסיק מיד את הירי. את הדברים כתב טראמפ לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו. במקביל, בשעה זו מתכנס הקבינט המצומצם בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו. צהל השלים גל תקיפה שלישי מהלילה באיראן. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות על מנת להעמיק את חופש הפעולה של ישראל במרחב האווירי. בצהל נערכים בשלב זה למספר ימי לחימה לכל הפחות, אך גם חזרה ללחימה ממושכת על הפרק. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי התקיפות עד כה בוצעו ללא צבא ארצות הברית, אך מתואמות איתו באופן מלא, כשהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני שלוש פעמים מאז אתמול. מאמש נראו לישראל כ-25 טילי קרקע-קרקע, שניים מהם מתימן, כשהאמריקנים מסייעים לישראל במלאכת העירות. בתור כך דובר משרד החוץ האיראני מאשים במסיבת עיתונאים כי התקיפות של ישראל על ביירות ועל איראן מתואמות באופן מלא עם ארצות הברית. לדבריו, אף אחד לא מאמין שזה יתבצע ללא תאום. ההתפתחויות במהלך 24 השעות האחרונות מגבירות את השימוש הקיים במסלול הדיפלומטי כלשונו. הוא הוסיף, המתיחויות יובילו להגברת החשדנות ולחוסר אמון נוסף. למרות חידוש הירי מאיראן, נמל התעופה בן גוריון פועל כסדרו וימשיך לפעול בשלב זה. כך הוחלט בתום הערכת מצב של משרד התחבורה ופיקוד העורף. עם זאת, חברת וויזר הודיעה על ביטול טיסותיה לישראל היום ומחר. במערכת הבריאות מתנהלים במתכונת חירום, ובתי החולים הונחו הבוקר לרדת אל המתחמים התת-קרקעיים. ובספורט, משחק חצי גמר הפלייאוף בין מכבי תל אביב להפועל חולון יערך הערב ללא קהל. זאת לאחר שפיקוד העורף הנחה כי ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. נזכיר כי אמש המשחק בסדרה המקבילה בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב הופסק בסיומו של הרבע השלישי בשל המצב הביטחוני. הפיגוע מתגלגל אתמול בשרון. השתפר מצבם של שני פצועי הירי שנפצעו באורח קשה אתמול בפיגוע. המרכז הרפואי מאיר עדכן כי השניים בהכרה מלאה ומצבם מוגדר יציב. מצבה של פצועה נוספת שהובאה אל בית החולים ונפגעה באורח בינוני השתפר גם הוא משמעותית והיא שוחררה הבוקר לביתה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר את מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: צהריים, 4 דקות אחרי 1, ואנחנו פותחים שעה שנייה יחד עד 3 כל יום וגם היום, אך ורק שמח כאן ברדיו 5 גם באפליקציה, תורידו את האפליקציה וקחו אותנו איתכם לכל מקום. יאללה, התחלנו.

0: דרך השלום, פר טסי והופ!
1: הלילה לוס!
0: דרך השלום, הגענו ישר אל הפרס הבא. חברים, אתם על רדיו 5 ותנו לי לתת לי כאן, תנו לי את ההזדמנות, אני מבקש לתת לי את ההזדמנות, לחלק לכם ארוחה זוגית, מתנת יוסף עליכם ברחוב התיכון 86 בחיפה. שווארמה, הודו ועגל, שניצלים ובשרים על האש מחומרי גלם טריים יום יום, הראשון והיחיד בחיפה בהשגחת הרב מחפוד. יש מחיר מיוחד לכוחות הביטחון והם זמינים בסיבוס, בטנביס, בוולט ובהט, עם המשלוחים לכל חיפה ונשר. טלפון להזמנות 048-770-0077. עוד מעט אני אספר לכם מי זכה כאן בארוחה זוגית מתנת יוסף עליכם, ואתם ממשיכים ומוסיפים לשלוח לי יוסף עליכם אל הוואטסאפ. אתם על רדיו 5, ממשיכים עם ליאור נרקיס.

0: שלוש.
1: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
4: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב-4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
6: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
7: יד עזרה ושולמית
6: כלל פעילות העמותה.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, התיכון 86 נווה שאנן, והפיתה, עננים!
12: אלה דוזי אמפר, את אופרט.
13: אסקיוזה, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
13: אוללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר.
14: תפוס את הקנון.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...
16: העולם!
15: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים

ביי ביי, אוף, שיגע אותי, שיגע.

וואי וואי וואי, אביעד סהר משגע את כולן. אתם על רדיו 5. מירי, מירי, מירי, אתם מכירים את מירי? גם אני לא, אבל אני יודע שהיא שלחה לי כאן יוסף עליכם. בואו נפנק את מירי. מירי, אני רוצה לשלוח אלייך בחזרה ארוחה זוגית מתנת יוסף עליכם ברחוב התיכון 86 בחיפה, עם שווארמה, הודו ועגל, שניצלים ובשרים על האש מחומרי גלם טרים יומיום, הראשון והיחיד בחיפה בהשגחת הרב מחבוז. יש מחיר מיוחד לכוחות הביטחון, והם זמינים בסיבוס, טנביס, וולט והט, עם משלוחים לכל חיפה ונשר. הטלפון להזמנות 048-77-0077. יוסף עליכם, רחוב התיכון 86 חיפה. מזל טוב מירי, את הזוכה הגדולה. אתם על רדיו חם אש.

واحد اثنين شلت يابا يابا يابا يلا

0: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
12: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלי...

0: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.

יובל טייב. איזה כיף כאן לעשות אתכם שמח כל יום, גם היום. אתם על רדיו 5-5, שמעתם? כן, כן, שמעתם נכון. ממשיכים עכשיו עם עדן חסון, אופק הדנק,

0: יאללה יאללה של מאור אדרי כמעט וסוגר לנו את השעה השנייה יחד. עוד מעט חוזרים לעשות לכם שמח, ויש לנו עוד כמה צלילים לדרך של עומר אדם, אתם על חמש, 99.5 חדשות וחוזרים.
1: טוב, הגיע תורכם לשיר קצת, נעשה תחרות בין הצדדים, לא יודע למה, כאילו, טוב, אני רוצה לבדוק משהו אם זה כאילו סתם או שזה יצא פוקס או יצא זה, הצד הזה כאילו תמיד בהופעות הכי חלש, שתדעו. לא, אומר לכם את האמת, מה קרה? סבבה? עכשיו בואו תשפרו, בסדר? אוקיי, אז נתחיל לא איתכם, חכו, נתחיל איתכם, אתם גם הרבה וזה כמות, אתם פרקים אותם. אמרת שאת אוהבת. אוקיי, רגע. נו. בינתיים אתם חזקים, צדדים, תנו לי צדדים רגע ביחד, כולם שקט.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: ושלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. רגע מיקס.
2: 99.5.
0: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
5: אלה דוזיים פר, את הופכת.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: תפוף את הקנון.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
17: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
18: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
17: התרומה לכלל פעילות העמותה.
19: מיד אחרי החדשות,
2: זה חם, זה חם.
0: שירן גולדשטיין,
2: 99.5.
20: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ההסלמה מול איראן, אלה העדכונים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית שלו כי ישראל ואיראן רוצות הפסקת אש מיידית. הוא הוסיף, המסע ומתן הסופי של שלום מתקדם בחפוף לכך שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא העוצמה עד שיושג הסכם סופי. הדברים צריכים להתקדם במהירות, כך טראמפ. בינתיים, צהל השמיד לפני זמן קצר מערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, נשא הצהרה ואמר, איראן היא זו שהפרה את הפסקת האש.
21: הבוקר, צהל יצא לשני גלי תקיפה לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשהר שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים, מאז הפסקת האש, צהל יחזיק בקולנות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל.
20: בתוך כך, שר החינוך יואב קיש מודיע כי גם מחר לא יתקיימו לימודים בכל הרחבי הארץ. בתדרוך לכתבים ציין כי מחר יתקיים יום הערכות לקראת חזרה מתוכננת ללימודים ברביעי. לא ניתן להסביר את הפער בין פתיחת המשק לסגירת מערכת החינוך. אנחנו מצפים מפיקוד העורף להוביל אותנו לשם כלשונו. ביום רביעי צפויה החזרה ללמידה תחת מיגון במתווה קפסולות בגנים וביסודי. ההחלטה הסופית תהיה רק באישור פיקוד העורף. ידיעה שהעביר כתבנו נועם דביר. ועל רקע ההסלמה, התקשורת עם הנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נותקה. כך דווח באיראן אינטרנשיונל. מקור המעורה בפרטים אמר לרשת החדשות המזוהה עם האופוזיציה, כי ירי הטילים על ישראל בוצע ככל הנראה במסגרת פרוטוקולים צבאיים שנקבעו מראש, ללא תיאום עם משרדו של מוג'תבא. גורם צבאי איראני אומר לרשת תסנים בין היתר, מזוהה עם המשטר, כי איראן ערוכה למלחמה ממושכת עם ישראל ולתקיפת האינטרסים האמריקנים באזור. הוא ציין כי ההכנות הנדרשות נעשו. עוד בחדשות, הפיגוע הקשה אתמול בשרון. השתפר מצבם של שני פצועי הירי שנפגעו באורח קשה אתמול בפיגוע. המרכז הרפואי מאיר עדכן כי השניים בהכרה מלאה ומצבה מוגדר יציב. מצבה של פצועה נוספת שנפצעה באורח בינוני השתפר משמעותית והיא שוחררה הבוקר לביתה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
23: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: עוד מעט נעשה כאן שמח עם איתי לוי, שרית חדד ועודיה, נתנאל, יניב בן משיח, קובי פרץ ועוד המון. שעה ים תיכונית לפרצה, אוהב כאן אצלנו ברדיו 5, תרימו ווליום אני אמרתי.

וחצי. אתם על רדיו 5, 13 דקות אחרי 2. מה דעתכם שאני אשלח עכשיו לכלב או החתול שלכם את המותג הבינלאומי סיספץ? שק אוכל לכלב או לחתול של המותג סיספץ, מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד. אם בא לכם לזכות, שילחו לי סיספץ ל-0529-59-49-59 דרך הוואטסאפ. אני לא רואה כאן הודעות. זה הזמן שלכם, חברים. זה הזמן לשלוח סיספץ.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
6: כלל פעילות העמותה.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

אתם על רדיו חמש, רגע, אני רוצה לפנק עכשיו, יש הרבה מאוד ששלחו, ועדיין שולחים סיספץ. האוכל המדהים הזה לחיות המחמד, לכלב החתול, המותג הבינלאומי, הייתי רוצה לפנק עכשיו, אז כאמור את זוהר. זוהר, אני מעניק לך כאן סק אוכל לכלב או לחתול של המותג סיספץ, מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד. כשמדובר במשפחה לא מתפשרים, 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו. מזל טוב זוהר, אתה הזוכה הגדול!

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: אל הדוזים פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה, סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון.

0: אקווה פארק מבית אברהם אברהם, כוכבי 99-84.
1: 99-5 5

ואורן חן. 12 דקות לפני 3, אנחנו כמעט וסוגרים 3 שעות יחד, ועכשיו זה הזמן לססון שאולו, ואתם על חם אש.

0: שם כך בוט כל קלפיצ'ו. כל מי שתכנן, כל מי שתמח, כל מי שביצע, כל מי שרצח, כל קלפיצ'ו.
1: נס פסטילה, חרבו דרבו. אנחנו סוגרים עכשיו 3 שעות יחד, אתם על רדיו 5, יש לנו עוד שיר אחד לדרך, ואז כבר על העמדה מוכנים. ירביצו לנו כאן סט של כל הלהיטים הכי חמים בדרך אלינו כאן ברצף, במיקס. מגה מיקס, מגה מיקס. יאללה יום אלוף, ביי בינתיים.

0: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם!

0: כפוף לתקנות.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. רעבים, זה בשבילכם, רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב25 שקלים, אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
4: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4 עד 6 חדרים ודירות גן עם רק 2 משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
5: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, 877-0077, והפיתה, עננים!
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: שלום רבה, שעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. איראן מודיעה כי לא תתקוף עוד את ישראל, אך מאיימת כי אם ישראל תשוב לתקוף בלבנון, התגובה האיראנית תהיה חריפה יותר. בינתיים בישראל אין התייחסות רשמית לדברים. כתבנו המדיני דני זקן מדווח כי גורם דיפלומטי מהאזור ציין כי ישראל וארצות הברית העבירו מסר לאיראן דרך המתווכות כי לא יהיו עוד תקיפות כלפי איראן אם היא לא תירה שוב. פרשננו אריאל כהן המוסר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחה טלפונית מוקדם יותר. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי ישראל ואיראן רוצות הפסקת אש מיידית. הוא הוסיף, המסע ומתן הסופי על שלום מתקדם בכפוף לכך שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא עוצמה עד שיושג הסכם סופי. הדברים צריכים להתקדם במהירות, כך טראמפ. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף את הממשלה בישיבת סיעתו ואומר, סבב הלחימה הנוכחי לא משרת אף מטרה אסטרטגית של מדינת ישראל.
1: הממשלה שלחה את אזרחיה לשבת במקלטים, בתי הספר סגורים, הכלכלה משותקת, בלי שהייתה לזה שום מטרה אסטרטגית שמישהו יכול להבין, כולל בתוך מערכת הביטחון. אנחנו לא נתינים, ואנחנו לא בובות בתיאטרון של אף אחד. אזרחים במדינה דמוקרטית זכאים לדעת למה מבקשים מהם להקריב קורבנות. הממשלה לא הסבירה את מטרת סבב הלחימה הנוכחי, לא מפני שזה סוד, אלא מפני שאין הסבר.
0: שר החינוך יואב קיש הודיע כי גם מחר לא יתקיימו לימודים בכל רחבי הארץ. אולם, השר ציין לאחר פניית הנהגת ההורים כי במידה ופיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה ויוסרו ההגבלות, מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה, ידיעה שהעביר כתבנו נועם דביר. עוברים לכלכלה עכשיו, היפוך בבורסה. אחרי הירידות החדות הבוקר, המדדים עברו לעליות. מדווח כתבנו הכלכלי, ניצן כהן.
2: הערכות כי חילופי המעלומות בין ישראל לאיראן קרובות לסיומן מוחקות את הירידות בבורסה והמדדים הכבדים עברו לעליות. מניות הבנקים מחקו ירידות של יותר מ2% וכעת עולות מניות המערכת ב1.2%. מובילות את שינוי המגמה מניות שטראוס ובנק הפועלים שעולות ב2% כל אחת. החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עברו גם הם לעליות והעליות במחירי הנפט מתמתנות כעת כשחבית נפט נסחרת ברמה של $91.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10/10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בערים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10/10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

שלום לכם, צהריים טובים, יום שני בשבוע כבר, אנחנו מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5.5, ואנחנו בתקווה לאחר הצהריים של כבר ככה חזרה לשגרה, די מהר כמה שניתן, בתקווה לאחר הצהריים שקטים, רגועים, כבר ככה מקבלים פה את העדכונים שמסתמן שמחר חזרה ללימודים, נחכה לעדכון רשמי, מסתמן, מילה שאני אוהב להגיד ברגעים הללו, שהמערכה הזו מאחורינו, בתקווה לשקט ושגרה ולבשורות טובות. אז אנחנו עד ששמע מוזיקה של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה ב-99.5, באתר באפליקציה אור מאיר על הסאונד באולפן, כאן באולפן על המוזיקה מושיקו פלוטקה ודולב נישליס. אנחנו מתחילים עד שש, תבלו תהנו, האזנה טובה, אם יהיה מה לעדכן עוצרים הכל, מעדכנים אתכם, לא לדאוג, תנו מהדרך, סו בזירות, יאללה מתחילים.

0: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
1: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
2: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
3: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגים הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
1: ג'רי, אני בדרך!
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובאמת.

0: עכשיו רק מ-2399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
11: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.

עד כאן שעה שנייה של מגה מיקס, מדורת יום שני בשבוע, בתקווה שהמדורה הזו תביא לנו בשורות טובות, שהערב שמתקרב יביא בשורות טובות, שמחר נחזור ללימודים, ושלא נשמע יותר אזעקות, התראות, עירותים ושיגורים. אנחנו עם המוזיקה של מגה מיקס, גם באתר, גם באפליקציה. תודה רבה לגירי סגור על הסאונד ברדיו אילת, עומר נמצא באולפנים ברדיו חיפה. כאן באולפן, מושיקו פלוטקה ודולב נישלי, סמודים לכם, מחכים לכם מיד אחרי הפרסומות והחדשות של השעה 5, לעוד שעה של מגמיקס, עם הלעיתים הגרסאות, וכל מה שיגרום לנו טיפה, לנקות את הראש מכל הטרפת והטרללת, ולייצר אווירה טובה, נכון? הכי טוב אווירה טובה. אנחנו חוזרים.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez, ma?
4: אמרתי, שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
7: אפוף את הקנון.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: חמש, חמש.
16: רדיו 99.5 חם אש.
17: גם

0: שחם.
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5. המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.

0: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. גורם ישראלי בכיר אומר כי ישראל עצרה את התקיפות באיראן לבקשת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אולם, הגורם הבהיר כי אם תקיפות חיזבאללה על יישובים ישראליים יימשכו, ישראל תתקוף את פרברי דרום בירות. לפני זמן קצר, דיווחים בלבנון על תקיפות צהל בדרום המדינה. לפי הדיווחים, התקיפות בוצעו במחוז צור ובשלושה כפרים שונים במרחב. לפני זמן קצר, התראות הופעלו גם בשורת יישובים בצפון, באזור קו האימות. בין היתר, נשמעו אזעקות בקריית שמונה והסביבה. מצה"ל נמסר כי זוהו שלושה שיגורים שנורו מלבנון לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ, ושיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות, אין נפגעים. קודם לכן, איראן הודיעה כי לא תתקוף עוד את ישראל, אך אימה כי אם ישראל תשוב לתקוף בלבנון, התגובה האיראנית תהיה חריפה יותר. בתוך כך, הטיסות מאיראן ואליה בכל נמלי התעופה במדינה בוטלו עד להודעה חדשה, כך מוסרת סוכנות הידיעות הסנים. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את הממשלה בישיבת סיעתו ואמר, סבב הלחימה הנוכחי לא משרת אף מטרה אסטרטגית של מדינת ישראל.
1: הממשלה שלחה את אזרחיה לשבת במקלטים, בתי הספר סגורים, הכלכלה משותקת, בלי שהייתה לזה שום מטרה אסטרטגית שמישהו יכול להבין, כולל בתוך מערכת הביטחון. אנחנו לא נתינים, ואנחנו לא בובות בתיאטרון של אף אחד. אזרחים במדינה דמוקרטית זכאים לדעת למה מבקשים מהם להקריב קורבנות. הממשלה לא הסבירה את מטרת סבב הלחימה הנוכחי, לא מפני שזה סוד, אלא מפני שאין הסבר.
0: כלכלה עכשיו, ירידות השערים בבורסה מתמתנות כשהמדדים הכבדים יורדים כעת בעשירית האחוז בלבד, וזאת לאחר שבמהלך המסחר כבר ירדו המדדים ביותר משני אחוזים, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
2: מניות הבנקים אף עברו לעליות של אחוז כשמובילות את העליות בסיגמנט מניות בנק הפועלים ומזרחי טפחות שעולות ביותר מאחוז כל אחת. הדולר עבר לירידות של כמעט אחוז והוא נסחר כעת ברמה של 2.91 שקלים. החוזים העתידיים על המדדים בארצות הברית עברו אף הם לעליות, ומחיר הנפט מתייצב ברמה של 91.5 דולרים לחבית.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בערים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עם דיוויד עזרן.
1: מה שמדהים שאתמול סיימנו תוכנית ולא הייתה מלחמה עם האיראנים, בין אתמול להיום שוב מלחמה עם האיראנים, ועכשיו שלום עולמי. עד שמישהו שוב יחליט אחרת.
2: 99.5
1: אם כן, נתעדכן, ואם לא, נאנטז ונתרגש כמו שאנחנו נוהגים לעשות כאן בדרך כלל בתוכנית הערב של 99.5. את הקרדיט לשיר הפתיחה ניתן לקובי פרל, הפטריוט שבחר לספתח שיר עם אמירה מאוד ברורה, אמירה מרגשת. לכל חורשי רעתנו, אל תיטו, אתם לא תנצחו. 3,000 שנים אתם מנסים ולא מצליחים. אבל סחטן עליכם שלא נמאס, מה אני אגיד לכם?

0: מנצחים אותי כל כך מהר.
1: מהר מהר, לפני שיגמר. אנחנו מתחילים את תוכנית הערב השנייה השבוע. יש לנו שירים יפים, חדשים וישנים, וואטסאפים. אתם כרגלכם בקודש ובחול שולחים לכאן 052-959-4959. מתנות כמובן. בואו כבר נתחיל עם הזמנה זוגית להופעה של איציק קאלה כאן בצפון בנשר ביום שלישי זה יוצא. 23 ביוני בשעה 8:30 בהיכל התרבות נשר. יש מצב תקבלו. בהמשך ניתן את כל הפרטים בעניין הזה. הוואטסאפ נפתח מעכשיו 052-959-4959. נשמע שיר ונתגלגל. ניקח את מור. מור אביי, הזמרת הנהדרת והמרגשת. גם לה יש הופעה, אגב, לא בצפון, במנורה, ב-13 באוגוסט, איך אני יודע, קיבלתי הנחיה מהבכורה שלי לדאוג להזמנות. ואני אומר, הלוואי והייתה דואגת חודשיים לפני גם למטלות הבית, נגיד, כמו שדואגת להופעות. אז נקדיש לה גם את השיר. אמא בשבילך.

יש כאן בוואטסאפ מקום לכולם. נחמד כאן, קריר כאן, ויש מקום לכולם.

0: אילנה משארי מקירת ים, לך אני מאחל חיים ארוכים, מאושרים, טובים וברודים. אני הקדשתי קודם שיר של הזמרת מור לאמא, הבכורה שלי, ואז אילנה שתמיד שואלת את השאלות הנכונות, נכנסה לוואטסאפ עם השאלה הזאת.
1: אחר הצהריים טובים, דוד, דוד, על השם של מי קראת לאמא? שם מאוד יפה.
0: האמת, אני מחליף ראשי תיבות בכל כמה חודשים. ברמת העיקרון, אלוהינו מלך העולם, זה התחיל שם. את יכולה גם לחשוב שזו אהבה מנצחת הכל, כשם השיר הבא של אייל גולן, נשבע לכם, לא תכננתי את זה. קובי פרל, שעכשיו חותך אבטיח במטבח ולוקח חלק במטלות הבית, במקרה, הניח את השיר של אייל גולן כאן, אחרי השאלה הזאת של אילנה. לא תכננו, אבל דברים לא קורים סתם. הם קוראים כי הם צריכים לקרות. על זה נאמר, הכל משתבש לטובה. אני תכף אפתח את הוואטסאפ גם בעניין השמות שלכם, כדי שגם אתם תספרו סיפורים מעניינים ואולי גם תזכו בפרסים עוד מעט.

עם סכין זה חותך את האבטיח. עכשיו שמתי לב שהאימוג'י של האבטיח עדיין עם גרעינים.

0: את האבטיח זה חותך עם סכין. אז אמרנו, אימוג'י עם גרעינים, כבר לא רלוונטי. אם אתם מכירים אימוג'י נוסף שצריך להתקן אותו, ספרו לנו בוואטסאפ, 052-959-4959, בואו נבדוק מה קורה שם. יש לנו את ליז מעברי, באקו, דרישת שלום, חמה, האמת, מחר הייתי אמור לבוא לבקר בין היתר באולמות האבירים, מופע הלילה החדש של אקו, אבל הכל קצת נדחה במדינה המטורפת הזאת, אז ניפגש ב-30 ביוני אולי, כן, יש תאריך חדש, אני מבטיח להתקן. תודה רבה לליז מעברי, מי עוד כאן איתנו? הנה, כל הקבועים כאן בשלב הזה, תכף נפתח את הוואטסאפ גם לחדשים, כי יש מקום לכולם. לכולם יש מקום, כן.
1: אחר צורם נפלא, מה עשית תוספת, הרחבה, מה זאת אומרת, יש מקום לכולם בוואטסאפ, איזה יופי.
0: למה לא?
1: אני את הלבבי כזה היום, באהוב.
0: תמיד.
1: יאללה, עזרן, יש איזה משהו מיוחד, איזה הפתעות, דבר אליי.
0: כן, אני מחפש אימוג'יז לא עדכניים. כאלה שצריכים לעבור כבנון. אם אתה מכיר אימוג'י שצריך לעדכן אותו, ספר לי עליו בוואטסאפ. חוץ מזה, ספר לי גם על השם שלך, רובן. על שם מי אתה קרוי? הנה אחד שקרוי על שם שלום עולמי, שלומי שבת. והאחר קרוי על שמם של החיים, קוראים לו חיים, חיים אל, גם אל וגם חיים.

מרים האלופה מבית שאן שולחת וואטסאפ, מרים אמר, ושואלת בוואטסאפ, הגעתי לדייביד? איזו מותקת, מרים. כן, הגעת לדייביד. אני כאן לשירות 1-7, מרים.

0: מותק! מותק! מותק! של איציק קלה, מכירים את השיר? אוהבים את השיר? יש לי כאן כרטיס זוגי להופעה שלו ביום שלישי, 23 ביוני, בשעה 8:30, בהיכל התרבות נשר. מי רוצה כרטיס זוגי להופעה של איציק קלה? עכשיו יענה אני. בוואטסאפ. אבל בקולכם שלכם? לא להקליד. להקליט. אני! אז מי רוצה כרטיס זוגי להופעה של איציק קלה ביום שלישי 23 ביוני בשעה 8:30 בהיכל התרבות נשר? מי רוצה כרטיס זוגי להופעה של איציק קלה ביום שלישי 23 ביוני בשעה 8:30 בהיכל התרבות בנשר?
1: אני אשמח, אני!

0: אחרי הפרסומות שיבואו עלינו לטובה עוד מעט, אנחנו נשדר שיר של איציק קלה, וגם נעניק כאן כרטיס זוגי להופעה שלו ביום שלישי 23 ביוני בשעה 8:30 בהיכל התרבות נשר. מי רוצה כרטיס?
1: אני!
0: מי שרוצה שישמיע קול בוואטסאפ שלי 052-959-4959. אז מי רוצה כרטיס זוגי לאיציק קלה?
1: דיוויד, אני רוצה, בבקשה.

0: שמעון פרץ, גם אתה רוצה?
1: אני, מזמן לא קיבלתי שום דבר, אז מגיע לי.
0: תגיד, מה, אני משק איתש? מה שאלתי, מה אתה עונה?

0: מרץ הפרסומות.
1: אני אשמח.
2: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883. תמיד איתך.
3: אלה דוזיין פר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
10: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.

0: עכשיו, עכשיו לימור דנן מאקו, תגיד אם היא רוצה כרטיס זוגי להופעה של איציקלה ביום שלישי 23 ביוני בשעה 8:30 בהיכל התרבות נשר.
1: מתאים לי מאוד כרטיס לאיציקלה, תודה רבה.
0: גם לענבל מתאים מאוד כרטיס לאיציקלה.
2: דייוויד, מה אתה אומר? אני ממש ממש רוצה כרטיס להופעה.
0: יש מצב. תכף מחליטים מי לוקח ואיתנו או לוקחת כרטיס זוגי לאיציקלה. בינתיים נתעורר מוקדם בבוקר.

0: ואת תביני אותי.
1: כל היום חוזרת ואומרת,
0: אני לא יכול לתת לכולם.
1: כסף כמו חול מפזרת.
0: כולם יפים, כולם מוכשרים, אבל רק אחד זוכה. האם זה יהיה ברק יוסף מקריית ים? ברק, אתה רוצה כרטיס זוגי להופעה של איציק קלה?
2: אני הולך.
0: תודה רבה, אתה מועמד, אבל אתה קצת היית אגרסיבי, אתה באת אליי ככה, אתה תקפת אותי. אוקיי, ברק מועמד מספר אחת, הנה מועמד מספר שתיים, בתקווה שהוא לא יצעק עליי.
3: מי רוצה?
4: אני.
0: או, זה היה נחמד. רגע, יש לנו מועמדת נוספת.
4: אני.
0: טוב, אנחנו ניתן לאתי כהן את הכרטיס הזוגי להופעה של איציק קלה ביום שלישי 23 ביוני בשעה 8:30 בהיכל התרבות נשר. עם כל השירים היפים, הלהיטים הגדולים שמלווים אותנו כבר למעלה מחמישה עשורים. כרטיסים, כנסו לאתר קסטיליה או חייגו כוכבית 9830 כוכבי 9830 כוכבי 9830, ויש לכם כרטיסים גם כן. מי שלוקחת ללא כל עלות זאת אתי כהן. תודה עלייך ותודה לך. זהבה בן כאן מצטרפת למושיק אפיה. אני משאיר לכם את הוואטסאפ פתוח כי נחמד לנו איתכם ולכם איתנו, כך זה מרגיש. 052-959-4959. יוסי, אני מצטער שלא שחית.
5: אני רוצה כרטיס זוגי להופעה יצחק קלה בהיכל התרבות בנשר.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
6: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: Et la deuxième paire est offerte.
10: Excusez-moi?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. תקנון.
13: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.

0: תקשיב, בר צברי, נפלה בחלקך זכות גדולה לשיר את הדואט היפה הזה, יחד עם אישי לוי, שיר שלו במקור, תפכתם אותו יחד לדואט בהופעה חיה, לפני מותו של האיש, הנה זכית בדואט, גם מבלי להיכנס לאולפן ההקלטות עם אישי. עשית את זה על הבמה, וזה ממש מרגש למי שעדיין תוהה איך אנחנו מתרגשים כל כך מקולו של אישי לוי. אני חושב שזה בין היתר מספר את הסיפור כולו, כי הקול הזה, הצבע של אישי לוי, הצורה שבה הוא היה שר, זה שלו ורק שלו. שעה ראשונה, תוכנית הערב, 99.5, נגמר הזמן, אנחנו מודים לכם לכולם, אנחנו מתנצלים בפני כל אלה שניסו להשיג כרטיסים להופעה של איציק קלה ולא הצליחו, למשל זיווה המאוכזבת.
1: איך מתאים לי כרטיסים איציק קלה בדיוק ביום הולדת שלי?
0: מזל טוב זיווה, וגם דוד ואבא מיוקנעם, שהוא השיפוצניק הכי שיש, כל כך מגיע לו לקבל מתנה, אבל לא, דוד לא יצא.
2: דוד עזרן, אם מגיע למישהו ברדיו זה רק לדוד השיפוצניק.
0: ולמה?
2: יש עם חוש הומור ועושה לך את התוכניות. מגיע לי, הבן שלי בא
0: מארצות הברית,
2: מגיע לו.
0: טוב, אולי בהזדמנות אחרת, לא יצא הפעם. חוץ מזה נגמר הזמן.
3: הערב בחסות פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...
13: העולם!
12: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
14: איך את אוהבת אותו? איטלקי בנגיעות ישראליות.
15: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
16: העצמאות 59, קריית אתא.
17: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
18: איזה כיף לחזור לשגרה.
19: אמא!
20: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
21: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
22: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
21: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
23: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, התיכון 86 נווה שאנן, והפיטה עננים.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...
13: העולם!
12: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
13: העולם!
12: כפוף לתקנות.
24: תכירו
4: את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.

0: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר ההכרזה של איראן על הפסקת הירי מצידה, ישראל לא ממהרת לסגור את הסבב. גורם ביטחוני אומר, איראן סגרה את המרחב האווירי שלה מחשש להפתעה הישראלית, או ציין הגורם, כי היקף ירי הטילים מצד איראן היה דומה לזה של שלהי ימי מבצע שאגת הארי, דבר המלמד כי היא לא שיקמה את יכולותיה בתחום. הגורם הוסיף כי אין כל מגבלה על פעילות צהל ברובע הדחיה בביירות, וכי פעולה כזו תצא לפועל אם תיווצר הזדמנות מבצעית. בתוך כך, עימות נרשם בקבינט המצומצם על המשך המערכה מול איראן, כשהשר איתמר בן גביר מוביל קו לוחמני גם במחיר של עימות מול הנשיא טראמפ. השר בן גביר קרא ללכת על הראש של הנשיא טראמפ ואף לקרוע את החבל עם הנשיא האמריקני. מנגד, חבר הכנסת אריה דרי השיב לו, לא משנה מה היינו מציעים, היית אומר שצריך לקרוע את החבל, כי זה מה שאתה רוצה שישמעו. ידיעה שהעבירה כתבתנו, שירית אביטן כהן. ראש ממשלת פקיסטן מתייחס להסלמה בין ישראל ואיראן וכותב ברשת איקס, גל האלימות האחרון במזרח התיכון מהווה תזכורת חדה לסכנות הכרוכות בהפסקת אש שברירית ולתוצאות הבלתי נסבלות שהיא עלולה להוביל עליהן. הוא הוסיף, אנו פועלים בכל מאודנו כדי למצוא פתרון דיפלומטי בדרכי שלום, וקרא לצדדים לגלות איפוק ולתת לשלום עוד הזדמנות, כך ראש ממשלת פקיסטן. ועל רקע המצב הביטחוני המתוח, דרי קורא בישיבת סיעתו לקדם את חוק יסוד לימוד תורה. לדבריו, דווקא בימים אלו, כשעם ישראל זקוק ליותר זכויות להצלחת המערכה מול אויביו, בשס דורשים להעלות כבר השבוע את החוק להצבעה, כתנאי לתמיכה בכל חוק אחר. זאת תהיה הכרזה היסטורית על ערכה העליון של התורה, ועל תרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולביטחונו. אני קורא לחברי מפלגות הגוש האמוני להתאחד סביב החוק ולהביע בו תמיכה. כך דרי. עוד בחדשות, שריפה פרצה ביער בית קשת. 9 צוותי כיבוי מתחנות טבריה ונוף הגליל פועלים בסיוע מטוסי כיבוי וצוותי קקל לכיבוי מספר מוקדי שריפה בשטח. לוחמי האש פועלים לבלום את התפשטות השריפה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בירד מעונן חלקית, חלליה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עם דיוויד עזרן.
1: אנחנו כאן איתכם גם עכשיו. חמש וכמעט חמש דקות, אנחנו פותחים שעה שנייה. בשכונת נווה הדרים נעשה את זה. כתבנו שם, ססון שאולוב.
2: 99.5
1: מרכיב משקפיים קיים, שלא יראו אישונים. משקפיים קיים, כן? ססון, אוקיי. כל הכבוד לכם שבחרתם בנו ביום שני שאין שני לו, בשעה שנייה שאין שנייה לה, ויש שירים חדשים וישנים. בואו נתחיל עם חדש, אחר כך קלאסיקה שתקטוף עבורכם את הירח. מה אתם יודעים? חכו, חכו.

0: שלום לכם ועליכם ותודה שבחרתם בנו.
1: תודה שבחרתם בנו. שאל אותם אם יש להם לאן ללכת. שאל אותם.
0: יש כאלה מאוכזבים. יש כאלה מאוכזבים. הנה, דוד ואבא למשל מיוקנעם השיפוצניק מאוד מאוכזב שהוא לא קיבל מתנה מאיתנו בשעה הקודמת. אפילו אחותו התקשרה לצחוק עליו, יעל.
2: אז תגיד משהו ליעל. תגיד בחיית, תשמיע את זה ותגיד משהו ליעל. בחיית, תעשה צחוקים קצת.
0: טוב, יעל, אני מחליט להשמיע את ההודעה שדוד שלח לפני כמה רגעים.
2: דוד, בינינו, אחותי יעל אמרה לי, אתה עושה לדיוויד את התוכניות ואתה מצחיק והכל, והוא לא נתן לך מתנה, תחזור לרשת ג' ככה אחותי יעל אמרה, אז עכשיו יש לך עניינים עם יעל, זהו.
0: יעל,
2: המשך יום טוב.
0: אני אגיד לכם, אנחנו כאן, גילוי נאות, בסדר? בשקיפות מלאה, פנקס פתוח, נותנים הזדמנות שווה לכולם. אי לכך ובהתאם לזאת, גם אם יעל כועסת עלינו, אח שלה דוד ואבא השיפוצניק יישאר מוכשר בתחומו, אבל לא יקבל היום מתנה. מי יודע, אולי ביום אחר. שני בן סימון מצטרפת אלינו בוואטסאפ, רוצה לבקש שיר. אני אשמח להשמיע בקשה בקולך, אבל תקליטי עכשיו בוואטסאפ, אחרי חיים משה אני משמיע את הבקשה שלך. איך אני איתך שני? סבבה?
3: איך שאת בונבת ניתן.
0: כיף שאת כאן.

0: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
3: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אבא, נפל לי הטלפון למים.
3: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
10: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
13: אלעד עוזי אימפר, את אופרט.
14: אסקיוזי, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
14: אולה,
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
17: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
18: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
19: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.

0: חמש.
1: טוב, אז ככה, היי דיוויד, מה נשמע? סליחה על הצרידות. הייתי רוצה לשמוע את השיר של אניטה וחואן, אבל ביום שבת הייתה גרסה על השיר הזה ממש יפה. אז אם אפשר אותה, לא יודעת מי המבצע, אבל תודה.
2: אני בשבת האחרונה ביליתי בממדיון, כך שאני לא יודע איזו גרסה שודרה כאן בשבת האחרונה. בדרך כלל, הגרסה המשודרת ביותר כאן ב-99.5 שייכת לפרץ הראשון, לאבי. אבל אני יוצא מנקודת הנחה שאם אמרת את מה שאמרת, התכוונת לביצוע אחר, ולא זה שמשודר בדרך כלל. ולכן מצאתי גליקריה. כך או כך, התענוג הולך להיות גדול עם השיר הזה. זאת רומנסה אמיתית על אניטה, שכבר שנים ארוכות מחכה לחואן, והוא בשלו מתמהמה.

ב-21 ביוני הוא יבוא. אני יודע, השיר הזה מספר על סופו של הקיץ. אנחנו רוצים לפתוח דווקא את העונה החמה, להעניק לכם מארז שלם שיש בתוכו גלידות, ותודה רבה לדען גלידות ביג צ'ק פוסט. יש המון סניפים, אז בואו נמקד את העניין הזה. אנחנו מודים בעיקר לסניף בביג צ'ק פוסט על כל הגלידות שנמצאות בתוך המארז הזה. זה סניף בצ'ק פוסט, שתדעו לכם, קודם כל זה הסניף היחיד בחיפה קריות שאין לו מצוקת חנייה. בסדר? בואו רגע נשים את העובדות על השולחן, אין מצוקת חנייה בשפע, ללא כל עלות. הסניף הזה בביג צ'ק פוסט, אתם מוזמנים להגיע לשם אם אתם רוצים לבצע את הרכישות שלכם. יש שם גם מבצעים טורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, ולא רק גלידות האמת, יש גם עוגות מושחתות שם, יש גומי במשקל כמו שהילדים אוהבים, יש חטיפים, פירות קפואים, הרשימה באמת ארוכה. אני מעניק עכשיו מארז שבתוכו גלידות. אתם צריכים בוואטסאפ להקליט לי בקולכם שלכם, אבל כמו בשעה הקודמת, ארטיק ארטיב שוקולד בננה. אני מבטיח לאחד או אחת מכם ערימה גדולה של גלידות בעוד כמה דקות. המספר בוואטסאפ 052-959-4959, בקולכם שלכם להקליט ארטיק ארטיב שוקולד בננה. ככה אנחנו רוצים לקבל את העונה החמה שמביאה איתה בין היתר לא רק גלידות, גם חתונות. אז בואו ניקח שני שירים ברצף מעולם הרחבות והחתונות, מה אתם אומרים? נתחיל עם עדן בן זקן יחד עם DJ Vivo. למאורסת

אומרת, כך תכננתי לעצור עכשיו את המוסיקה על מנת להשתעשע עם הוואטסאפים שלכם, אבל האנרגיה כאן בשידור לא מאפשרת, ולכן נמשיך עם חגיגת הקיץ המתאווה לקראת 21 ביוני, שזה יומו הראשון של הקיץ באופן רשמי. אז אנחנו קצת פחות משבועיים לפני, בתוך האווירה כבר.

0: תודה רבה, יואב יצחק.
1: יודה רבותיי.
0: נעמת לנו עד מאוד, אנחנו רוצים כאן עכשיו לפנות אל מערכת הודעות הוואטסאפ של 99.5, אתם נמצאים שם על מנת להשמיע כולכם, אתם שרים ארטי, קארטי, שוקולד, בננה, או עושים את זה בדרככם שלכם, יש מצב, אתם יוצאים מהשעה הזאת עם מארז גדול של גלידות דען, מארז שכל כולו גלידות לקראת הקיץ, ותודה שוב לדען גלידות סניף ביג צ'ק פוסט. מי איתנו כאן? בנימין מגיע מאקו, עיר הנמל, על מנת לספר לכם על הארטיק ארטיב שוקולד בננה שלו.
2: ארטיק ארטיב שוקולד בננה. יאללה, אחלה, הזנה נעימה, בנימין מאקו.
0: תודה לבנימין מאקו, לאשתי מטירת כרמל, גם כן תודה.
3: ארטיק ארטיב שוקולד בננה. ארטיק ארטיב שוקולד לימון.
0: עוד אחת מטירת כרמל, רותי כהן, תודה לך על הגרסה המעניינת שלך, יש לומר.
4: ארטיק שוקולד לימון, מרווה, טעים, מרענן.
0: אין כמוך ואין עלייך, מי עוד כאן?
5: ארטיק ארטיב שוקולד בננה.
0: אני מזכיר לכם, אם גם אתם רוצים ארטיק ארטיב שוקולד בננה, זה הזמן לספר על כך בוואטסאפ בדרככם המושרת, 052-959-4959. אני בהתלבטות, מה בא לי? בא לי שוקולד, בא לי בננה. כשאני מתלבט אני עושה קול כזה של מה בא לי? בננה? שוקולד?

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: נוניז, קפה מסעדה.
4: נו?
3: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
5: נוניז, זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
3: נהדר.
5: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
9: יד עזרה ושולמית
8: כלל פעילות העמותה.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
12: תמיד איתך.
13: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-20...

0: 25 שקלים. תמנון.
1: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.

0: yanlış.
1: Artık banana, şokolat, şokolat, banana, banana. Artık banana, şokolat, banana. Matamur azı, artık banana, şokolat, banana. David.
2: הגנה נעול נשאר נעול היום.
3: תכף אני אגיד לך מה אני אומר על זה.

מתוך אלבום הילדים של פאר טאסי, ילדי השטח, כך קוראים לאלבום הילדים חדש של פאר טאסי. ואני רוצה להגיד לכם, עם כל הכבוד להודעות התרחניות שלפעמים אתם שולחים לכאן, כל אחד נותן את חוות הדעת שלו על האלבום הזה של פאר טאסי, אני מצדיע על האומץ לעשות משהו שבא לו לעשות, פשוט ככה. זה מתוך אלבום הילדים החדש של פאר טאסי. אני בטוח שהאלבום הזה לא נולד בכדי לכבוש כרגע את מצעדי הפזמונים במדינת ישראל, אבל כן לעשות משהו שבא לו לעשות. סחטן עליך פאר טאסי, כל הכבוד. יופי. וואטסאפים 052-959-4959, תגידו לי מה בא לכם ואני כאן מארגן. ארטיק-ארטיב שוקולד בננה בדרך ליובל בן שושן שמקבל או מקבלת, אני לא יודע אם זה בן או בת, את המארז הזה. ותודה רבה לדען גלידות סניף ביג צ'ק פוסט על המארז שבתוכו יש הרבה גלידות טעימות, נסטלה, בן אנד ג'ריס. בחנות עצמה אגב, לא רק גלידות, גם עוגות כאלה מושחתות, גומי במשקל, שבטוח הילדים יאהבו, חטיפים, פירות קפואים, שזה קצת יותר בריא מגומי במשקל. משקל. יש הכל בקיצור, דען גלידות, ביג צ'ק פוסט והחנייה, שוב נאמר, בשפע. זה הסניף היחיד בחיפה / קריות שאין לו מצוקת חנייה שם בביג צ'ק פוסט. יופי, תודה רבה לדען, ליובל, לכם ולגבי שושן. שמחזיר אותנו במנהרת הזרן למעלה מ-50 שנים אחורה. איזו מנהרה ארוכה, אבל תענוג להגיע לקצה. לפני 52 שנים נולדה ילדה קטנה שהפכה להיות חלק בלתי נפרד מהקריירה של גבי שושנה, עליו השלום. איזו קלאסיקה השאיר כאן גם לאחר מותו.

0: הפועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אלה דוזיין פר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. תפוף את הקנון.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
17: איך את אוהבת אותו?
18: איטלקי בנגיעות ישראליות.
19: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשטוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
20: העצמאות 59, קריית אתא.
21: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הזקות נשמעו בשעה האחרונה בזרעית שבקו האימות בצפון. מצהל נמסר כי זו השיגור אחד שנפל במרחב, בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. בלבנון, התקיפות נמשכות. דיווחים בלבנון כי חיל האוויר תקף רכב בצור. בעוד זמן קצר, ראש הממשלה בנימין נתניהו יישא הצהרה לתקשורת. בינתיים, שר הביטחון ישראל כץ אומר, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה. צהל ימשיך לפעול בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה. הוא הוסיף, אנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה, כפי שקרה אתמול. כך קץ. מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, אומר לטלוויזיה האיראנית על המגעים עם ארצות הברית, אם המסע ומתן לא יניב תוצאות, לא נסבול את המצור, איני אופטימי לגבי הסכם, משום שהנשיא טראמפ אינו איש של מסע ומתן כלשונו, והעובדה שהוא אומר שאנו קרובים להסכם אינה מספיקה. איראן לא תוותר על העשרת האורניום, והיא רצינית בעניין שחרור הכספים המוקפאים שלה. כעת אנו ניצבים במפרץ הפרסי, בפני הפסקת אש חמה. כך היועץ האיראני. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, קורא לאיראן לחדש את שיתוף הפעולה עם הארגון, כדי שניתן יהיה לחדש את הפיקוח על מתקנים שהופצצו על ידי ארצות הברית וישראל לפני כשנה. היו לי קשרים מזדמנים עם שר החוץ ואחרים, אבל למעשה, ערוץ התקשורת שבור. כך גרוסי על איראן. הלחימה ברצועת עזה, צהל חיסל שלושה מחבלים בכירים מהג'יהאד האיסלאמי. בתקיפה שאירעה בסוף השבוע, חוסלו ראש מערך ההנדסה וההתמחויות של הג'יהאד, סגן ראש מערך ההנדסה של ארגון הטרור, ואחראי מערך הנונטט בגזרת צפון הרצועה של הג'יהאד האיסלאמי. עוד נכתב כי בניגוד להסכם הפסקת האש, המחבלים המשיכו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. המרכז הבריטי לסחר ימי דיווח על תקרית סמוך לחופי דרום אומן בים הערבי. לפי ההודעה שהתקבלה, שריפה פרצה על סיפון מחלית והצוות פונה ממנה. הרשויות באומן ובהודו מתאמות את פעולות החילוץ. נחשפה הרשת לסחר בנשים בצפון. על פי החשד, הרשת יתרה קורבנות דרך הרשתות החברתיות והלצה אותן לספק שירותי מין בדירות שונות. היחידה המרכזית של מחוז חוף ניהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה בחשד לעבירות של סחר בבני אדם, אונס, סרסרות בנסיבות מחמירות וסחיטה באיומים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: הערב והלילה מעונן חלקית, ייתכנו הגבלות רעות בעיקר בצפון הנגב, מישור החוף והשפל הדרומיים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
1: מתחילים אותה, השעה השלישית של תוכנית הערב. ואחרי שבשעה הקודמת הגשנו לכם חגיגת קיץ עם ארטיק, ארטיק עם שוקולד בננה, בואו את השעה הזאת נתחיל דווקא עם שיר סתיו.
2: 95
1: זה בעצם שיר העידוד לכל אנשי החורף שסובלים בקיץ, כי מגרד להם ושורף להם מהמדוזות, והגלידה נוזלת ועושה להם דביק ומעצבן, והיתושים בלילה מזמזמים להם את החיים באוזן, והמקקים מבילים אותם. בקיצור, לכל אנשי החורף שמחכים שיעבור זעם ויגיע סתיו, אני מתכבד להציג אבי פרץ.

עד כאן אבי פרץ, ומכאן אלי לוזון. תקשיבו, בואו נעשה כזה דבר, בגלל שאני רוצה להוציא מתוך מגירת הקסטות שיר שיש עליו מלא אבק, אני אחלק לכם מתנה, 4 שטיפות, אפרופו אבק, שטיפות לרכב, מתנת רויאל אוטו ספא בחיפה. עכשיו, את השטיפות האלה אני מחלק בעוד כמה דקות לאחד או אחת מכם שימליצו לי על שיר שיש עליו מלא אבק, כי הוא כל כך ישן ולא שידרו אותו מלא זמן. זה יכול להיות שיר מתקופת הדיסקים, הקסטות, התקליטים, או אתם יודעים מה? שיר שיצא בשנים האחרונות אבל נשכח. כזה, שיר שאני מושך אותו מהמדף ונופל עליי מלא אבק. אם יש לכם המלצה טובה, אני פותח את הוואטסאפ. 052-959-4959. יש מתנה. והנה קיה. הנה ילדה.

0: טוב, אני רוצה לתת ארבע שטיפות לרכב שלכם. ארבע שטיפות חיצוניות, זה מתנת רויאל אוטו ספא בחיפה. אני אתן גם את הכתובת המדויקת, אם אתם רוצים לצחצח את הרכב שלכם, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא חיפה. הנה, רחוב דוגית 2, זאת הכתובת המדויקת. אני אספר למי שלא מקבל מאיתנו את המתנה הזאת, שקודם כל החיילים מקבלים שטיפה חיצונית כל הזמן ב-25 שקלים, ללא הגבלה. מציגים חוגר, שוטפים הרכב ב-25 שקלים בלבד. ארבע שטיפות רכב חיצוניות עולות 119 שקלים. עכשיו, את זה אנחנו רוצים להעניק ללא כל עלות לאחד או אחת מכם. ביקשנו שיר שיש עליו מלא אבק וצריך לנקות. מה זאת אומרת? שיר ישן כזה, שהוא נמצא בחלק האחורי של המדפים, אוקיי? בכדי להוציא את הקסטה או הדיסק או התקליט, צריך גם לסבול מלא מעט אבק, כי עברו כל כך הרבה שנים מאז שהשיר הזה יצא. המלצות שלכם בוואטסאפ, מה יש כאן? בואו נתחיל לשמוע אסתר. כן.
1: דיוויד, יש לי שיר, רז חדד, תודה ליפה שלי.
0: אסתר, תודה לך על הבקשה המעניינת, נכון? בהחלט זמר של שיר אחד, רז חדד, שהפך את המדינה ואת המצעדים ונעלם לנו. תודה רבה לאסתר. מה אומר ראובן?
2: והמאזין שיזכה, אני מחכה לו מחוץ לשטיפה אחרי שהוא מסיים לשטוף עם הארטיק.
0: טוב, כנראה פספסנו את ההודעה הקודמת. בוא תנסה לאבא לתמצת, בסדר? כאילו הודעה אחת, שתיים, כדי שנבין מה אתה רוצה מאיתנו.
2: יש לי רעיון. קח שלוש מאזינים שביקשו שיר עם אבק.
0: טוב, זה לא מה שביקשנו. ביקשנו שתבקש שיר, ואתה כאן חד לנו חידות, ואנחנו פחות בעניין הזה. שיר מלא אבק, זר בעולם, גידי שמור. תודה רבה לנטלי כהן. רותי כהן שואלת אותי מי זכה בארטיק. זה לא קשור, זאת שאלה מהשעה הקודמת. אתם באמת בטוחים שאני יכול לענות לכל אחד באופן אישי? הנה לך, תודה באמת, עודד שי רושם כאן אייל גולן לחישה בלילה, אבל הביצוע המקורי מהתקליט הראשון. לזה התכוון המשורר. עודד, עשית את זה כמו שצריך. בזמן שכולם עסוקים מסביב, אתה מגיע בול לנקודה. קבל מתנה, ארבע שטיפות רכב חיצוניות, מתנת רויאל אוטו ספא בחיפה. כי לרכב שלך מגיע יחס VIP. אז הנה, קח את הרכב למקום שבו יש גם שטיפה אוטומטית וגם ידנית אגב. הפינוק, עלינה.

אני משתדל תמיד להגיד לכם כן. כאן אילנה שואלת, דיוויד, לאן אנחנו טסים מעבר לים? בכל ערב, 6:45 פלוס מינוס, אל תתפסו אותי על שנייה ולא על דקה. אנחנו נוחתים ביעד כלשהו בעולם, מביאים משם שיר בשפתו המקורית לכאן. והערב הזה אנחנו ננחת באנקרה. הרבה זמן לא ביקרנו באנקרה. מאז ארדואן אנחנו פחות אוכלים רחת לוקום באנקרה. גם לא באיסטנבול. אבל עדיין מאוד אוהבים את המוסיקה הטורקית.

0: אומרים בבא ג'ים?
1: בקריות בבא ג'ים, באיסטנבול בבא ג'ום. מה עוד יש לך לומר?
0: דוד, גם גיסת גרציה שרה את זה יפה.
1: עד שנקבל אלינו את הגרסה של גרציה, ניקח את הקלה מאיסטנבול, קוראים לה מורן מזור. זמן להזכיר לכם שברבע לשבע אנחנו משדרים עליכם שיר מעבר לים בשפתו המקורית. והערב אנחנו כבר יודעים שהשיר יהיה טורקי. אם הוא נולד באנקרה, איסטנבול או כמר, נגלה בהמשך. זה הולך להיות שיר ממש מעניין. עכשיו, שיר עם מילים פוצעות. אני לא יודע מתי שהוא התייחסתם לטקסט, למילים הנאמרות כאן, המושרות בשיר הזה של מורן מזור. אבל זה הזמן להיכנס אל תוך הטלנובלה. הקשיבו לכל מילה ומילה.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
3: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים מבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9955. מחכים לכם.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
10: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: כלל פעילות העמותה.
4: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 50-30.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
12: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
4: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
9: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.

אם בהתחלות עסקינן, אז כאן חוזרים אל סוף ה-90. אלבום שני לרינת בר ב-98, זה הלהיט הגדול מתוכו, הנשיקה.

בואו ניתן כאן השמעה עכשיו לזמר בשם שמעניין, יש לומר. אביר יעקב, חביבי, זה שם מחייב. אביר יעקב לוקח כאן את הניחוח הטורקי שהתחלנו בו, ולכן נסיים. אחר כך נביא לכאן גם שיר מעבר לים, אבל עוד קודם... הוא צבר משלנו, קוראים לו אביר יעקב, והוא שר כאן ילן, ילן, ילן. זה בטורקית, שקר, שקר. יאללה.

יש כאן שילוב של עברית טורקית, ולא רק השילוב הזה, גם שילוב בין מקצבים. ים תיכון עם אוס. האמת זה שילוב שעובד הרבה ברחבות בכל העולם. ואם בטורקיה עסקינן וגם הבטחתי לכם שיר טורקי, אז בואו ניקח משהו עדכני עכשווי. בדרך כלל אני מביא לכאן לפינה שירים מעבר לים, די בטעם של פעם. והפעם, מה שעובד היום בשוק, גם באנקרה. מעין סגנון, אמרנו אוס, אז אפרו אוס. המקצב מעודכן, השיר קצת יותר ישן, מחודש על ידי אנקרה אקוס.

0: מה בעיקר אהבת?
1: שמע, זה היה להית עכשיו, אחי, חיתן את הילד שישי צהריים בקבלת פנים, שעתיים כמעט היה מהסגנון הזה. איזה יופי של מוזיקה.
0: האמת, זה שיר ממש ישן. בין 20 השיר הזה. במקור, שרה אותו להקת רוק טורקית. לא רוצה להסתבך כאן עם שמות, למה השיניים נשברות. אבל החידוש הזה של הרכב בשם אנקרה אקוס, בהחלט מעניין, לוקח את השיר המקורי לעולמות האפרו-אוס. אנחנו עכשיו בארץ הקודש, עם הרבה מחשבות טובות לקראת סופה של התוכנית השנייה השבוע. יש לכם רעיון לשיר אחרון שנשדר כאן בעוד פחות מ3 דקות, ואיתו גם נקנח תוכנית? המליצו בוואטסאפ.

0: מחשבות טובות, דיבורים טובים, שירים יפים, אם ירצו השם והבוס, בעוד יממה פחות 3 שעות. מה יהיה השיר האחרון בתוכנית השנייה השבוע? דיבורים טובים,
1: עם איזה שיר נקנח אתה אומר? אני מאמין שיש לך משהו בקנה. איפה פרל? פרל שמה? איפה קובי?
0: איפה קובי? קובי? קובי? במגירה פה? לא. במגירה פה גם לא? רגע, אולי במגירה הזאת לא? גם לא. אולי חותך הבטיח עכשיו, כן, לוקח חלק במטלות הבית, ותודה באמת לעורך המוסיקלי קובי פרל, שמשאיר אותי כאן עם האפשרות לבחור את השיר האחרון בתוכנית, ואני תמיד אוהב לרגש לקראת סיום. הנה שיר שנוגע. מי אבול בנת? בקהל יש אבול בנת? האמת, לא צריך להיות אבול בנת כדי להתרגש מהשיר הזה. אבל אתם יודעים מה? בתקנון כתוב כי צריכה להיות לכם לפחות ילדה אחת בבית בכדי ממש להתרגש מהשיר. אם נגיד בבית יש רק בנים, תתרגשו יותר משירים אחרים. זה נועד לאבות לבנות. אז גם לאלה וגם לאלה נקדיש את השיר. ניפגש מחר. ערב טוב מדייוויד עזרן.

0: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez, ma?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תקנון.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
14: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
15: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
16: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
18: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד כמחלבן מנופה ב-4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
0: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030. המכללה למנהל.

0: הארץ, הכיתך על חוף הים, איך שניצחנו מול כולם, תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה. 38 ועוד קצת.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: 99.5.

כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אם מי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם לחוק

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: 99.5.
1: חם אש.
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.

0: ברדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: חם אש.

אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, קבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
0: 99.5.
1: חם אש.
2: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: בזה אפילו לא תימא.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו
2: 99.5.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

0: עכשיו כשהפסדנו אפשר לשחרר. תמצאי נחלה אצל מישהו אחר. ואני כבר אסתדר.
1: תשעים ותשע חמש.
2: תחנת הנשמה של ישראל.

0: עדיף למות
1: מפחד. המוזיקה הכי חמה ברדיו. 99.5

כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי. 99.5

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפרק.

0: רק לא עוד יום אחד כאן בלעדייך.
1: 99.5
2: תחנת הנשמה של ישראל.

0: יש שירים שמתאימים רק ללילה.
1: הלילה.
0: חמש.
1: 99.5.

המוזיקה הכי חמה ברדיו. 99.5

0: 95.5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: יש בך את הקסם, את כמו מדבר בגשם.